Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år, utrøstelig og

0: Det er NRK-nyheter, nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør hvertfall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Det er ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. 4 av 5 pasienter som søkte om erstatning etter feilbehandling i Troms i første halvår fikk avslag. Antallet godkjente saker er mer enn halvert sammenlignet med i fjor, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Kun 26 av 158 søkere fikk medhold. Direktør Kristin Kort Hansen mener mange søker på feil grunnlag.
4: Veldig mange tror at man får erstatning hvis det har vært en feilbehandling, eller at man får erstatning hvis det er en skade. Men som sagt, det alene er ikke nok. Feilbehandling må ha ført en skade som har gitt et økonomisk tap på minst 10 000.
3: Men i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser manns forsvarer til NTB. Den siktede mannen får oppfølging av helsevesenet. Regjeringen sin politikk for nordområdene er ikke feilslått, det mener kommunalminister Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. På Dagsnytt 18 i går fikk han og regjeringen kritikk av ordføreren i Sør-Varanger, Magnus Mæland, som mener at tiltakene regjeringen har iverksatt ikke klarer å stoppe fraflyttingen fra Finnmark. Det er ikke Skjæran enig i.
5: Våres regjering har jo lagt frem en offensiv nordområdestrategi, rett og slett fordi at vi er opptatt av å ta befolkningsutvikling, og vi jobber langs mange akser med mange konkrete tiltak for å bidra.
3: Kunnskapsdepartementet vil utrede muligheter for å styrke fjernundervisningen i kvensk. Det kan bety mye for elever som får kvensk undervisning utenfor Troms og Finnmark, som i dag er de eneste fylkene med lovfestet rett til opplæring i språket. Trondheim kommune, som i dag...
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det er 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 i første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn i Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flyttet 58 personer til kommunen fra andre plasser i Norge, men 77 flyttet ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret det 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet i Nordkapp 2925. Det er en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst i Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886, vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere, en nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag i slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så Soy 9 skal fortsatt være en restaurant selv om det også blir fotballtilbud i Sjøgata. Visek forteller at Soy 9 har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soy 9 skal vise Premier League-fotball. Visek er Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamp og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapalløya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av endelig avgjørelse i saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen er endelig behandlet, skrev FNF Finnmark i sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold herunder de registrerte planteartene eller hensynet til samlet belastning tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem i avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal fortelle hva som skjer når barndommen ikke er trygg. Nordkapp bibliotek mener Simon Stranger er forfatter av en av de mest personlige romanene i 2025. Han skriver gripende og ærlig om å vokse opp med en psykisk syk far, om kjærlighet, frykt og forsøk på å forstå hvem faren var og hvem han selv blir som voksen i skyggen av han. Dette er en sterk roman om lojalitet, brudd og ville frigjøre seg, og hvor vanskelig det er å gå glipp av det som har formet oss. Forfatteren besøker Nordkapp bibliotek onsdag 26. august. Arrangementet er lagt til kveldstid. Arrangementet er en del av Finnmark fylkeskommunes prosjekt for å spre Finnmarks internasjonale litteraturfestival Finnlitt i hele fylket. Den er støttet av Nasjonalbiblioteket. Mandag ble høstens første aldersbestemte fotballkamp spilt I Honningsvåg. Det var turens gutter 13 år som fikk besøk av Altas tredje lag. Resultatet ble 1-3, pauseresultatet 1-1. Det var Ludvig Bull som skåret for returen. Trener Sondre Eldre forteller at det var et godt Alta-lag som besøkte Honningsvåg, et lag som spiller god fotball. Kampen var jevn, og det var artig både for spillere og publikum. En ny rapport viser at Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland mangler om lag 50 000 personer med høyere utdanning. NHO Arktis advarer om at mange kan svekke både beredskaps, næringsutvikling og bosetting I nord. Vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn og en god beredskap I Troms og Finnmark I fremtiden. Når vi mangler folk, det alvorlig, sier Geir Håvard Hansen, NHO Arktis, til Radio Nordkapp. Hansen mener det positivt at myndighetene setter større fokus på nordområdene, men understreker at det må følges opp med konkrete tiltak. Ifølge NHO behovet stort innen både ingeniørfag, teknologi og fagutdanninger. Samtidig må utdanningstilbudene tilpasses utviklingen I arbeidslivet. Skal vi lykkes, må utdanning, institusjoner og næringsliv samarbeide tettere. De som utdanner ungdom og voksne må vite hvilke behov som kommer, sier Hansen. Han peker spesielt på utbygging av kraftnett og ny kraftproduksjon som områder der det vil være behov for mange fagfolk I årene fremover. Kompetansemangel et tema som ofte tas opp av medlemsbedriftene I NHO Arktis. Tilgang på folk og folk med rett kompetanse en av de store utfordringene som har gått igjen over lang tid. Skal vi få til utvikling, trenger vi mennesker til å gjøre jobben, sier Hansen. Han trekker også frem mangelen på boliger som utfordring for rekruttering til distriktene. Til unge som vurderer utdanning og jobb I nord har Hansen en klar oppfordring. Det mange muligheter for dem som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt I Finnmark. Velkommen til Finnmark, sier Hansen. En mor ønsker et lekerom I Honningsvåget, plass der foreldre og unger kan møtes på dagtid. Dagene blir lang, og det ikke alle som har en plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet I Honningsvåg Vinteren kommer, og da blir det enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det en fin plass for de små å være I. Mulighet for å være nysgjerrig, tøffe og se andre barn. Og ikke minst for foreldre som får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre, samtidig som ungene leker. Det har mammaen skrevet I brevet til kommunen. Nordkapp kommune har lekeplasser I Honningsvåg, men ingen kjente lekerom. En mann fra Vatne ønsker offisiell Nordkapp-vimpel I samlingen si. I et brev til kommunen ber mannen om å få overdratt eller kjøpe en vimpel fra kommunen. Man samler på vimpler og samlinger I sterk vekst. På klubbnivå har man nå 1300 norske klubbvimpler, og når det gjelder kommunevimpler nærmer seg han et jubileum, nemlig 100 forskjellige kommuner. Det hadde vært utrolig artig å få Nordkapp med I samlingen, har man skrevet I et brev til kommunen. Onsdagsmorgen hadde politiet trafikkontroll I Lakselv. Det var oppmerksomhet rundt rus og sikring av barn I bil. 60 førere ble kontrollert, alt var ok av dem som ble stoppet av politiet. Lebesby kommune skal rekruttere økonomisjef. Smolthovedstaden, kraftkommunen, fiskeri- og havbrukskommunen og kulturkommunen Lebesby har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Vi søker etter en erfaren og resultatorientert økonomisjef som trives I en hektisk hverdag. Du vil ha øverste ansvar for økonomiavdelingen og det en viktig ressurs for Lebesby kommune til enhver tid å ha god økonomistyring og økonomiforvaltning. Kommunen har god økonomi og I god utvikling, har Lebesby kommune skrevet I utlysningen. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og har en viktig rolle I strategisk ledergruppe og har en sentral rolle I kommunens strategiske økonomiske prosesser. Søknadsfristen satt til 1. september. Hun fisker aldri alene. Sett sikkerheten først og lærer opp både unger og gjester og kommende fiskere trygg ferdsel på sjøen. Nå er Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Trygg Fiskerprisen deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Prisen blir delt ut onsdag 19. august på Redningsselskapets base på Skansen i Trondheim under fiskerimessa Nordfishing. Trygghet handler om rutiner. Når dem først sett, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt. Jeg håper prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Gunnhild, som ønsker seg et regelverk slik at samfiske blir enklere. Hun er nominert av ektemann Morten. Juryen trekker særlig frem at sikkerhet preger hele arbeidshverdagen hennes, fra planlegging og utstyr til værvurderinger og opplæring av andre. Å være en trygg fisker handler om kultur, fellesskap og de små valgene som gjør at flere kommer trygt hjem. Gunnhild viser dette i praksis. Hun er grundig i forkant, tar ingen unødige sjanser og sørger for at kommende fiskere lærer gode sikkerhetsvaner fra første stund, sier generalsekretær Janne Oddekar i Redningsselskapet, som delte ut prisen på vegne av juryen. Nærings- og fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet understreker betydningen av sterkere sikkerhetsarbeid i fiskerinæringen da prisen Trygg Fisker ble delt ut. Ingen skal dø på grunn av jobben, alle skal hjem, sa nærings- og fiskeriminister. Regjeringen har en nullvisjon for omkomne og hardt skadde i fiskefartøy. Det kom inn hele 120 nominasjoner til årets kåring. Turistfiskebedrifter som har fisket opp hele eller store deler av årets kvote for kongekrabbe kan nå søke om ytterligere kvantum. Muligheten gjelder for bedrifter som allerede har fått adgang til å delta i turistfiske etter kongekrabbe og i tildelt kvote for 2026, melder Fiskeridirektoratet. Dersom 50% eller mer av tildelt kvote står ubenyttet 1. september 2026, kan Fiskeridirektoratet inndra hele eller deler av kvota. Kvantumet kan refordeles til bedrifter som har brukt hele sin tildelte kvota. Det er ikke sikkert at alle søkere får tildelt ytterligere kvantum. En eventuell tildeling vil avhenge av hvor mye kvota som er tilgjengelig for refordeling. Bedrifter som ikke allerede har adgang til turistfiske etter kongekrabbe kan ikke søke i denne runden. Søknadsskjema for deltakelse i 2027 åpnes normalt i slutten av november. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøst til nordlig bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Uttrykk for skodda på kysten om morgenen. Temperaturen i Kammevær 10-11 grader. Fredag, nordlig til nordøstlig bris. På kysten lengst øst kan hende nordlig liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. På kysten uttrykt for skodda. Temperatur i Honningsvåg 9-12 grader fredag.
7: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
6: I denne sendingen så skal vi snakke om fotball Premier League på Soigny denne sesongen. Vi skal også snakke med NHO, som er bekymret over kompetanseproblemer for næringslivet i nord. Oskar Andreas Haug har sendt meg en ny singel. Den har han kalt for Enter.

0: Fotballsupportere i Nordkapp har vært bortskjemt i mange år med å se Premier League-fotball og ulike arrangement knyttet til kampene. Det siste året har det ikke vært sånn. Nå har Soini gjort avtale med Alente, og det blir Premier League-fotball i Honningsvåg kommende fotballsesong. Visek, hvorfor?
1: Nei, vi vet jo at Honningsvåg er glad i fotball, og miljøet her er jo veldig fotballinteressert, så hvorfor ikke?
0: Hva slag heier du på?
1: Jeg på Liverpool sin side.
0: Er det her kostbart for Soini?
1: Det vil det nok være. Det er såpass kostbart at det er nesten like mye som en har som en ansatt der.
0: Tar du en sjanse, eller regner du med at det her går ihop økonomisk?
1: Vi tar en sjanse. Når man ser beregningen, så tror jeg nok det ikke vil direkte gå i pluss, men det vil også være... Jeg føler i hvert fall det som vi mangler her i byen.
0: Hva blir opplegget kommende sesong?
1: Vi skal satse for å vise alle kampene som er på lørdag, fredag, lørdag og søndag. Det er det aller første opplegget, og så vil det være servert mat under kampene og alt det der, som er helt vanlig, for vi har fortsatt restaurant og sånt.
0: Hvordan er forholdene for å se fotball på Soini?
1: Jeg vil jo si at det passer meget bra. Det er ikke det beste klassen med tanke på størrelse i lokalet. Så du sitter jo, du har tre store prosjektor eller lærheter som du kan velge hvor du skal sitte og se på, men hovedsakelig så er det innedel som vi kommer til å ha ja, kampen på hele tiden når det går kamp. Og for utedel så er det for større kamper. Eller når det trengs plass.
0: Hva tilbakemelding har du fått fra supportermiljøet i kommunen?
1: Jeg er egentlig veldig sjokkert hvor fort det går her. Det gikk underkant av 24 timer. Vi har fått masse gode tilbakemelding på det. Og folk er jo selvfølgelig bekymret og vet hva kostnaden er. Så vi gjør jo vårt beste for at alle skal ha det hyggelig. Så.
0: Og du starter førstkommende fredag?
1: Det gjør vi. Det er da Premier League starter, så det er den vi må gjøre oss klar til. Så. Da ruller det og går etter det.
0: Hvem tror du vinner årets Premier League-sesong?
1: Ikke noen andre enn Liverpool, men vi får se.
0: Visek, avslutningsvis, hvem som eier Soini for tiden?
1: Du spør egentlig noe artig som ikke har blitt nevnt noen plass. Men vi blir faktisk tre lokale gutter som har skrevet under kontrakten på i går. Så det blir to andre lokalgutter pluss meg her. Som blir nye eier av det.
0: Og dere overtar alle aksjene i selskapet?
1: Ja, det gjør vi.
0: Er det det resten det?
1: Det vil bli artig. Vi skal nå gjøre vårt beste. Men vi er fortsatt avhengig av de som jobber der. Og det skal fortsatt være samme konsept når det gjelder time-out og det som har vært tidligere. Men vi håper selvfølgelig at vi klarer å få litt mer liv på kveldstid og sånn. Litt mer ny energitilførsel der. Så får vi se.
2: En rapport som nå er lagt frem viser at det er stor mangel på fagfolk og kompetanse i Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland. Samlet sett så viser undersøkelsen at 50 000 personer med høyere utdanning er det som mangler. Og dette kan ramme både sikkerhet og vekst, mener NHO Arktis. Vi har ringt opp direktør for NHO Arktis, Geir Håvard Hansen. Og hva som er så dramatisk med disse tallene?
3: Det som dramatisk, det jo at vi trenger folk, og vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre en robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn, og ikke minst en god beredskap i Troms og Finnmark inn i fremtiden. Så når vi mangler så mye folk, ja, så det alvorlig.
2: Men når du reiser rundt på konferanser, både i region og nasjonalt, så hører du jo både statsminister, utenriksminister og alle snakke om at det i nord vi skal satse. Hva tenker du da? Tenker du at det her bare ord? Det skjer ikke.
3: Jeg tenker det svært positivt, eller veldig positivt, at Norge ser at Nord-Norge en viktig landsdel, både for å ivareta verdiskaping og utvikling, men også for å sikre beredskapen. Så det at det fokus på nord, det positivt. Men så må vi bli mer konkret. Vi må enes om hva det slags tiltak som må på plass for at vi skal få til denne utviklingen. Og så det jo sånn, klarer vi å utvikle et robust godt næringsliv, så lager vi gode lokalsamfunn med den infrastrukturen som kreves for å få alt det her til, ja, så øker vi også beredskapen og tilstedeværelsen i våres region. Så jeg tenker det positivt at vi har fokus på nord, men vi trenger noen konkrete tiltak som gjør at vi lykkes enda bedre.
2: Men når vi ser de kampene vi har, for eksempel for å få fullført Kløfta sør for Alta, og vi ser den kampen dere hadde i Tromsø for å få bedre veinett, og vi ser ikke minst den kampen vi har på strøm, blir du ikke litt sånn over igjen? At liksom kommer vi kommer liksom ikke videre?
3: Ja, det er ikke tvil om at skal vi få det her til, så er det noen brikker i puslespillet som bare må være på plass, og det er ikke tvil om at infrastruktur, samferdsel, kraftnett og kraftproduksjon, ja, det er jo sånn det må bare være der, ikke sant? Og nå er vi nå kommet i en situasjon hvor, særlig på kraftsiden, så er vi kommet bakpå, og da er egentlig arbeidet vi må gjøre nå, det å finne ut hvordan skal vi få fortgang både i forhold til å få på plass ny kraftproduksjon, og ikke minst, hvordan skal vi få bygd ut et kraftnett som gjør at det ikke blir en begrensning for at vi kan ha næringsutvikling og gode lokalsamfunn i vår region.
2: Men så ser vi jo at skoleverket, og det gjelder både på videregående nivå, fagskolenivå og universitet, de henger ikke helt med på det som dere i næringslivet ønsker. Vi har en skole lokalt her i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole og fagskolen for Finnmark. Der føler jeg at de følger med hva som skjer i sjømatnæringen og i fiskebåten, og dermed bygger ut tilbudene etter det. Hvordan skal vi få det her til å henge sammen?
3: Ja, nei, og det er jo det denne rapporten egentlig sier, ikke sant? At det dukker opp noen nye behov nå knyttet til både ny infrastruktur og ikke minst styrket beredskap, og skal vi få det til, så trenger vi folk med den type kompetanse, og det her, skal vi lykkes med det, så må vi kanskje gjøre det samme som man gjør i Honningsvåg i dialog med sjømatnæringen, det at vi må snakke sammen, vi må sørge for at dem som skal utdanne ungdommen, eller utdanne dem som har behov for utdanning, at dem vet hvordan vei denne utviklingen går, og at dem kan tilpasse utdanningstilbudet til de behovene som kommer. Så viser seg at det er ikke så enkelt å få det til, men det er mulig. Men det handler veldig mye om at man jobber i lag for å finne de her løsningene.
2: Men så er det vel mange ganger sånn at når restauranten først mester kokken, da begynner man å tenke, hvorfor har ikke jeg satset mer på lærlinger? Vi må jo bli flinkere alle mann.
3: Alle mann må bli flinkere, uten tvil. Ikke sant? Og de undersøkelser som NHO gjør, de viser jo at på en måte, næringslivet i Finnmark, de sier at vi trenger flere håndverkere, vi trenger flere ingeniører og mekanikere. Det er jo egentlig akkurat de her yrkesgruppen som skal til for at vi kan både bygge ut den her infrastrukturen som vi har behov for, men ikke minst drifte den. Et godt eksempel, nå jobbes det jo både med å bygge ut bedre kraftnett, men ikke minst ny kraftproduksjon i Finnmark. Det er jo en gyllen mulighet for oss å tilby utdanning til ungdommen i Finnmark, slik at de kan jobbe med å drifte for eksempel de vindkraftverkene som skal etableres. Og da, når vi klarer å få det her til å stemme og henge sammen, ja, da tar vi vare på de ungdommene som har lyst til å bo i nord. Vi gir dem en relevant jobb, og vi utnytter det mulighetsrommet som er der når det faktisk skal komme nye etableringer.
2: Men når du fær rundt og snakker med medlemmene dine, og hvor ofte kommer det de her kompetanse opp uoppfordret, hvor medlemmene liksom begynner å snakke om det når de treffer det?
3: Altså, demografi, tilgang på folk og tilgang på folk med rett kompetanse til næringslivet, og det er en av de her grunnproblemstillingen som egentlig går igjen og som har gått igjen over ganske lang tid allerede. Så det her er et tema som NHO møter ganske ofte, det er ikke tvil om det. Så skal vi få til utvikling, så trenger vi trenger jo de menneskene som kunne gjøre den jobben, og da må vi legge til rette for det.
2: Men så kan vi jo gå litt utover deres ansvarsområde og kanskje det, men de samme medlemmer, de sier jo til meg at ja, nå har jeg fått tak i den og den og en kjempeflink mann, men jeg har ikke noen plass hvor han kan bo. Hvordan har vi stilt oss sånn?
3: Ja, nei, og det er en annen bekymring og en annen utfordring som vi er nødt til å løse, og det er ikke tvil om, vi ser jo det at altså, ja, de, skal man bygge en ny bolig ute i distriktet, om det er i Troms eller Finnmark, så er det vanskelig å få til, for at et nybygg er ganske dyrt, og det er vanskelig å få det finansiert. Og vi skal også ha en kommune som har regulert områder for de her nye boligene, samtidig som de eksisterende husene, de kommer ofte ikke ut i markedet. Så det er gjort en del jobb på det her, blant annet i Midt-Troms og på Senja, hvor banken, Sparebanken Nord-Norge, Husbanken og kommunen har gått i lag for å se på, klarer man liksom å løse denne utfordringen. Og det prosjektet har positive resultat, sånn som jeg forstår, men det her er nødt, og det er klart at skal vi sysselsette folk i Finnmark, så altså må de ha en plass å bo, og da er vi nødt til å finne ut av det her. Det er jo ikke bare en Finnmarksproblem, det er et problem med mange plasser.
2: Og da må vel oppfordringen være, er du ung og vil satse og ta deg utdanning, kom til Nord-Norge, vi garanterer deg arbeid.
3: Ja, det er så freidig tror jeg har lyst til å være. Altså, det er mange muligheter for den som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Men nå er det liksom en mulighet for å se på hvordan retning går samfunnet, hvor kan jeg finne meg en spennende jobb. Og så er det mange muligheter for den som har lyst. Så velkommen til Finnmark, vil jeg si, med hele mitt hjerte.
4: Direktøren i Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø, sier en sabotasje mot sjømatnæringen kan få store følger.
5: Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser en beregning fra UiT, og en betydelig andel sjømat eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener at konsekvensene vil bli store om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
6: Særlig når det gjelder merene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i merer at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
7: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmærer med millioner av laks. Inne i mærene fôres laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
8: Vi har enorme kornlagre også i havet.
7: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
8: Så er det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være i tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep på matforsyningen på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
9: Vi ser jo nå at norsk sjømat er viktig for Europa hvert fjerde måltid, og faktisk nærmer seg snart hvert tredje måltid, sjømatmåltid i Europa, er norsk sjømat.
7: Administrerende direktør Ståle Valderhaug i FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, ser likevel ikke at miljøforurensning eller gift er det mest sannsynlige scenarioet for å ramme norsk sjømat.
9: Altså, vi er spredt over masse områder. Digital angrep kan ramme mer effektivt og kanskje enda mer bredt enn det ett sånt enkelt angrepp med ett oljesöl kan göra.
10: Cyberangrepp, alltså vad kan man slå ut med ett sånt angrepp?
9: Ja, vi har både operationssystem och IT-driftssystem. Det kan vara styrning av for, det kan vara salgslag som blir tatt ned, det kan vara navigationssystem. Och ett angrepp vill nog kanske då komma på flera av de här systemen samtidigt, och då kan det fort gjort bli att vi får ett problem.
7: PST upplyser till NRK att de inte har gjort någon vurdering på trusseln mot sjömatnäringen. Men säkerhetstjänsten har tidigare uttalat att russisk etterrättning kan se seg tjent med att utföra sabotageaktioner mot mål i Norge som energi- och kraftsektorn. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
6: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så har vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
5: Det sa direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoås i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap.
4: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Dag Erik Oksvold, Who Can I Love?

0: I vår forrige sending så hørte vi fra Arendalsuka om luftfart. Det var NHO Luftfart blant annet som arrangerte denne seansen, og den ble ledet av Ole Mikael Bjørndal. Han hadde med seg politikerne på slutten av debatten. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Krogerud, Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, og Erlend Larsen fra Høyre.
1: Da skal vi skal gå inn for landing, selvfølgelig. Og siste utfordring her, Erlend, om 4 år, eller 3 år da, foran neste stortingsvalg. Hva, eller vi sier 4 år, da ender det seg. Hva har skjedd med luftfartspolitikken i Norge da?
2: Med dagens regjering så er det ikke store forventningene dessverre, men det er jo helt avgjørende at det blir en mer fremoverlent og mer offensiv politikk som gjør at det er attraktivt å reise og bo i Norge. Husk på det at det, som det ble også sagt fra deg fra Finnmark i stad, eller Troms-Finnmark, at kortbanenettet er helt avgjørende for at vi skal ta vare på distriktspolitikken vår. Kortbanenettet ble etablert av Håkon Kyllingmark, første flyvning i 1968. Det ble kalt Kyllingmarken av en grunn. Og skal vi ta vare på kortbanenettet vårt, så har vi nødt til å se på hva som skal erstatte Dash 8. Den er utbrukt, brukt opp ifølge stortingsmeldingen, så var det 2035. Men vi har ikke parti noen erstatningsfly for Dash 8 hvis ikke det skjer noe veldig. Og igjen tilbake til stortingsmeldingen, der også ble det et flertallsvedtak på at regjeringen gjennom da Samferdselsdepartementet skulle ha en plan B dersom ikke man får erstatningsfly for Dash 8 som klarer å lande på 800 meter. Det er ingen passasjerfly da som kan. Hva skal man da gjøre? Leknes, de vil utvide til 1600 meter. Det er en fornuftig tenkning, og den kommer til å bli veldig dyrt hvis vi skal utvide alle 800 metersbanen til 1600 meter. Men en eller annen plan må vi ha for å ta vare på distriktsflyplassene våre.
1: Ok, Bård, det går jo godt på målingene for FRP nå. Hvis dere tar over etter neste stortingsvalg, hva har skjedd med luftfartspolitikken da?
3: Det har nok ikke skjedd så mye når vi tar over, men når vi tar over så skal det begynne å skje noe. Og da skal man i hvert fall se noen som jakter på å redusere kostnader, avgifter, og ikke noen som hele tiden ser på muligheten for å øke. Og det kan man jo si med alt i behold, med 83% økning, gitt at man nå øker med 19% til neste år, som er forslaget fra Avinor, på flyplassavgiften. Og så er jeg redd for at man også vil se med noen av de man samarbeider med, at de gjerne også ser at flypassasjeravgiften også øker. Og det kan bli en utfordring for regjeringen, og da må man ha noen som passer på, er opptatt av at de skal få mer konkurranse, få ned avgiftene og bli enda sterkere i konkurranse med utlandet og sørge for et godt flytilbud i hele Norge, sånn at mange av de som sitter her kan få lov å bli gode piloter og som jobber og flyr fra Norge og til Norge.
1: Og veldig kort til slutt, Cecilie. Kommer dere til å levere på stortingsvedtaket?
4: Jeg håper det, og i alle fall så håper jeg at Avinor har vokst seg sånn at de har en sunn økonomi og kan betjene i alle fall de 43 flyplassene som vi har. Jeg håper det er god konkurransekraft, og ikke minst at Oslo Lufthavn er en sterk hub for de andre lufthavnene og i Oslo.
1: Og med det så sier jeg takk til panelet. Og takk til dere for at dere kom.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

sexy people.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Torsdagsmorgen var det skolestart for grunnskolen I Nordkapp. Ved Honningsvåg skole var det de nye førsteklassingene som var mest spent foran første ordentlige skoledag. Det var 13 elever som startet I første klasse. Skoleåret hos Honningsvåg skole ble innledet med en offisiell markering med sang og presentasjoner. De eldste elevene startet først på skolen, før førsteklassingene med foreldre og foresatte inntok Honningsvåg skole. I forberedelsene til skoleåret og barnehageåret 2026-2027 har blant annet Petter Skjerven vært I Honningsvåg og deltatt på forarbeidet for kommende skoleår og barnehageår. Skjerven norsk programleder kjent fra typisk norsk på NRK1. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggningsdagene. Vi kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året både for barnehagene og skole, sier Stian Høyen, kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur til Radio Nordkapp. Høyen sier at barna og elevene I fokus hele tiden. Målsetningen å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen. Ekstra midler gjør at Nordkapp kommune kan holde opp et ekstra trykk for skole og barnehagene. Nordkapp kommune midt inn I oppfølgingsordningen, noe som gir økte muligheter for sektoren. Høyen forteller at målsetningen at alle barn og unge skal ha det bra I barnehagene og skole I Nordkapp. Det vil hele tiden være noen som ikke har det bra. Derfor det viktig å utvikle systemene sånn at man kommer tidligst mulig inn når det behov for det og sette inn de riktige tiltakene. Denne uka har det vært aksjonsskolevei I Finnmark med trafikkontroller rundt omkring I fylket. Politiet og utrykningspolitiet har hatt oppmerksomhet om fart, rus og sikring av barn. Bortsett fra noen få forenklet forelegg på grunn av fart, har det sett bra ut på plassene det har blitt gjennomført kontroll på. Politiet prioriterte ikke Honningsvåg I årets aksjon. Finnmarks politidistrikt melder at det har blitt gjennomført kontroller I Kirkenes, Alta, Hammerfest, Vadsø, Havøysund og Vardø. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 I Billefjord. Kontrollen ble gjennomført I 80 soner. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 115 km I timen mellom Finnmark politidistrikt. Nordkapp Premier League supporters veldig fornøyd med at Soini skal vise Premier League fotball. Supporterklubben har vært aktiv I flere tiår med et tett samarbeid med Uteliv I Nordkapp. Det har vært arrangement og tippekonkurranse I tilknytning til fotballkamper hos Nøden Pub og Corner. Forrige sesong var det ikke aktivitet I klubben ettersom Uteliv I Nordkapp satset mindre på fotball. Kurt Ulriksen synes det fantastisk at Soini har tatt tak I ballen. Han mener interessen for fotball stor og bruker verdensmesterskapet som eksempel. Nordkapp Premier League supporters så ikke det her komme at Soini skal vise fotball. Det har ikke vært kontakt mellom partene på forhånd. Ulriksen mener opplegget til Soini så bra at supporterklubben kan planlegge aktiviteten I større grad enn tidligere. Ulriksen håper ikke på flere visningssteder enn Soini. Et sted betyr at supporterne kan samle seg om arrangementene. Lavrans Lyngstad, Finnmark Arbeiderpartiets fylkesvaraordførerkandidat, mener Helga Pedersen en legende. Pedersen arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Det er ikke tvil om at 20-åringen fra Alta setter stor pris på Arbeiderpartiets toppkandidat. Lyngstad mener Helga Pedersen er kjempeerfaren med et stort kontaktnett i hele Norge. Hun sitter på kunnskapen hvordan man skal jobbe politisk for å få ting gjort, mener Lyngstad. Det er mange saker som opptar Lyngstad, blant annet videregående skole, elevhybler og gratis skolemat. Lavrans Lyngstad er uenig med dem som vil legge ned fylkeskommunen. Han mener det betyr å flytte makt til Oslo. Til tross for sin unge alder har Lavrans Lyngstad vært politisk aktiv i 4 år. Han har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter nominasjon i Finnmark Arbeiderparti. Han håper flere av partiene nominerer unge kandidater høyt opp på listen. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til Natalie Marie Vevang i Nordvågen. Vevang får 250 000 kroner i tilskudd til kjøp av fiskefartøy. Søkeren ønsker å etablere seg som fisker og har fått tilskudd til å kjøpe fiskefartøyet Nagabuen. Nordkapp kommune har gitt tillatelse til å etablere discgolfbane i Elvedalen i Honningsvåg. Det er Ole Håvard Olsen som har søkt kommunen om tillatelse på vegne av Nordkapp discgolfklubb. Det er planlagt en bane med 18 hold. Saken har vært på høring. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktivitetstilbud i kommunen. Dette er i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til et økt aktivitetstilbud, noe som er viktig for innbyggerne, trivsel og bolyst. Søndag blir det gudstjeneste i Nordvågen. Nordkapp menighet inviterer til gudstjeneste i Nordvågen bedehus søndags ettermiddag. Gudstjenester i Nordvågen er det ikke spesielt ofte. Det er også gudstjeneste i Honningsvåg kirke, men den blir arrangert om formiddagen. Sametingsrådet har gitt tilskudd til ungdomsfiske. 3 søkere har fått et tilskudd på 50 000 kroner hver til ungdomsfiske. Dette er Lebesby kommune, Måsøy Næring og Havn KF og Alta kommune. Det er viktig å tilrettelegge sånn at ungdom har mulighet til å få erfaring innenfor yrket, og vi håper de klarer å rekruttere flere unge til fiskeriene, sier sametingsråd Jon Christer Mudenia NSR i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken, helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: søndag 23. august er det gudstjeneste i Honningsvåg kirke klokka 11 og Nordvågen bedehus klokka 15. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Nå kan vi vel erklære sommeren for over, for i dag var det første skoledag hos Honningsvåg skole. Vil du se klassebildet av førsteklassingene, gå på radionordkapp.no. Selv om sommeren er over, skal vi skape litt varme til deg fra studioet i Honningsvåg sentrum, og det gjør vi utover ettermiddagen. Jeg synes vi har skrudd sammen et interessant magasin med litt musikk. Du skal få høre om forberedelsene til skole- og barnehageår i Nordkapp. Kurt Ulriksen i Nordkapp Premier League Supporters er veldig fornøyd med at Soini har kjøpt fotballabonnement. Og vi skal snakke med en 20-åring som stiller til valg for Finnmark Arbeiderparti. God fornøyelse alle sammen! Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: I dag var det skolestart i Honningsvåg. De siste dagene har lærere og administrasjon i Nordkapp kommune jobbet med å forberede kommende skoleår og barnehageår. Kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen. Det er litt spesielt med årets forberedelser sammenlignet med i hvert fall de siste årene.
1: Ja, det er jo sånn at nå er vi jo midt inn i det som kalles for oppfølgingsordninger i Nordkapp kommune, og har god støtte og hjelp fra i hvordan vi skal rigge og bygge strukturerne våre. Så vi har jo gjort det tidligere, men det har også gjort at vi har hatt noen muligheter som vi ikke har bestandig.
0: Fortell litt om hvem lærere og barnehagelærere har truffet i forkant av årets skoleår.
1: Ja, nå er det jo sånn at de har vært jobbet godt nå i månedsvis i forkant for å forberede både barnehage og skolestarten ute. Og vi har jo, som vi har snakket om mange ganger, nå den forebyggende planen som nå skal ligge til grunn for arbeidet og nullvisjonen vi har mot mobbing i barnehage og skole. Så det har jo vært jobbet godt, og vi har nå et godt planverk som ligger til grunn for det her. Men med at vi har vært i oppfølgingsordningen også, og vi hadde en del midler, så blant annet Petter Skjerven var på skolen og har fått vært med på planleggingsdagene der. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene og kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagene og skolen.
0: Tror du vi kommer til å se resultater av det?
1: Ja, som jeg har sagt tidligere, så er det jo sånn at å på en måte jobbe sånn som vi gjorde nå, og skal enda tidligere inn og enda mer fokus, det vil jo ta tid før man ser resultater, men vi tror jo veldig på det arbeidet som gjøres nå, og så tror jo jeg tenker at vi er så heldige at vi ser at vi har ganske god stabilitet nå, både på ledelsesnivå og hos de ansatte hos oss. Vi har hatt bra rekruttering. Så jeg tror at sånne ting, sammen med at vi har jobbet i lag med tydelige strukturer og tydelige mål, vil gjøre at vi når de overordnede målene vi har satt oss etter hvert. Men det er klart at vi må gi det tid.
0: Nå skal jeg komme med en spådom i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2027, nemlig at mange politikere kommer til å si at vi bruker mye ressurser på skolen og barnehager uten å få så mye kunnskap tilbake. Er det noe dere byråkrater tenker på?
1: Ja, altså, vi ser jo hele tiden på, altså vi har elevene og barna våre i sentrum og fokus hele veien. For oss så er det jo om å gjøre å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen vi har. Så det er jo det vi forholder oss til hele veien. Og så er jo vi med at vi har på en måte søkt oss inn og deltatt i de satsingsområder vi gjorde, også fått en del eksterne midler som har gjort at vi kan holde trøkk i mye fremover. Men parallelt med det så må jo også vi se hvordan man kan rigge organisasjonene sine sånn at vi hele tiden ligger innenfor de rammene vi blir tildelt.
0: Stian Høyen, var det en fordel for Nordkapp kommune, eller en ulempe, å slå sammen skoler og legge undervisningen til Honningsvåg skole?
1: Ja, altså, jeg forholder meg jo til det som er vedtatt, og vi har jo en skole. Vi ser jo i oppfølgingsordningen og de veilederne vi er inne, at de er jo inne i mange andre kommuner, og tilbakemeldingen der er jo at det er jo mye som blir lettere når vi har samlet alt og har alt på en plass som vi har det i dag. Vi har et bra skolebygg. Vi har også fått et fantastisk uteområde som ble tatt i bruk i dag. Førsteklassingene og alle de andre elevene på Holmestrand skole kom dit i dag, og de barna kom tilbake til barnehagene. De møter flotte, fine uteområder og bra lokaler, så det tror jeg også er veldig positivt.
0: Når blir den nye lekeplassen eller uteområdet ved Holmestrand skole åpnet offisielt?
1: Nå jobber vi litt med det, om ganske kort tid, i løpet av uka som kommer, så skal vi ha en dato klar for å kunne offisielt åpne den. Men jeg var jo så heldig at jeg har fått lov å være med på når elevene kom i dag på skolen, og det var utrolig artig å se all den aktiviteten, se hvor bra det er blitt, og for en fantastisk jobb som er lagt ned. Og se at nå er det ingen anleggsarbeid på gang som skole, nå er alt både med vinduer og uteområdet klart, og var i dag fylt med livet fra alle de flotte elevene.
0: Avslutningsvis, Stian Høyen, har alle barn og unge det bra i barnehage og på skole i Nordkapp?
1: Det er jo sånn, det er jo det som er våres mål, og det er jo derfor alle går på jobb hver dag for å sørge for å være med og bidra til det. Og så vet vi det at det vil hele tiden være noen som ikke har det bra, og derfor har det vært så utrolig viktig at vi fortsetter å utvikle de systemene vi har, sånn vi kommer tidligst mulig på når det er behov for det, og at vi setter inn rette tiltak og samhandler tverrfaglig når det er nødvendig. Så det er et kjempeviktig fokus vi må ha hele tiden, og vite at det alltid vil være noen som trenger at vi ser, og at vi gjør det tidligst mulig, og at vi er på.
0: I går ble det kjent i Radio Nordkapp at Soini skal vise Premier League-fotball kommende sesong, en sesong som starter på fredag. Leder i Nordkapp Premier League supporters, Kurt Ulriksen, hva du synes om at Soini viser fotball?
2: Nei, det er jo helt fantastisk at noen tar tak i den ballen der også, og viser Premier League og fotball. Alle så jo under fotball-VM hvor interessen her i Honningsvåg er jo veldig stort. Det var et fantastisk tiltak av Soini, og så får vi bare, nå må vi møte opp, og vi får beholde det her tilbudet. Det er fantastisk bra.
0: Ja, kommer dere i supportermiljøet til å benytte dere av tilbudet til Soini?
2: Ja, det er klart vi kommer til å gjøre det, og det som nå er så veldig greit, det er at vi kan jo allerede begynne mandagen og planlegge helga. Og så kan vi jo ta litt telefonrunder, litt kompiser og litt sånn, og spørre om de er klar. Og nå kan vi planlegge. Det kunne vi ikke før. Vi visste ikke. Og dermed så blir jo interessen litt død. Og nå ser det jo veldig bra ut.
0: Kutter dere samarbeidet med Uteliv i Nordkapp?
2: Nei. Neida. Vi kutter ikke noe. Vi må jo gå dit der de som er interessert å satse på engelsk fotball, Premier League, og så går vi jo dit. Og da blir det jo Soini nå vi blir å forholde oss til. Vi er nå her. Men vi håper jo bare på at vi er jo ikke så stort samfunn, så det kan være greit hvis en tar tak i det, og så at vi får samlet oss, at vi blir, at ikke det, du skjønner, hvis det er flere som skal ta tak i det her nå, så blir vi spredd, og da kan, så jeg håper jo at vi får det til med Soini.
0: Blir det tippekonkurranse?
2: Ja, nå kan vi jo ta tak i den ballen igjen, og nå må vi bare få sette oss ned, og så skal vi gjøre noe positivt ut av det, sånn at Sånn at vi får lokka flere folk og flere supportere ned på Soi 9 og tett i kamper. Det hadde jo vært veldig, veldig, veldig bra.
0: Nordkapp Premier League Supporters har vært en aktiv klubb i flere tiår, der man har hatt arrangement og tippekonkurranse. Hvordan var forrige sesong uten aktivitet?
2: Nei, den var kjedelig. Det var å møte opp. Det var jo ingen som altså de visste jo noen kamper litt, men det var ingen de visste jo ikke. Det var så ustabilt at det er mange som har funnet sin nisse hjemme, og så selvfølgelig hos kompiser rundt omkring. Og vi håper jo at de som sitter litt hjemme nå kan komme ut og se kamp. Og forrige sesong var bare egentlig litt trasig når det gjelder fotball på byen.
0: De fleste uteplasser sier jo nei til tilbudet fra Lente, fordi at det er ganske kostbart. Syns du Soi 9 er tøff?
2: Ja, jeg synes de er veldig tøffe. Men jeg er ikke i tvil om at det der kommer til å gå i pluss. Det er jo ikke snakk om å bli rik på det her, men å få opp aktiviteten ute og få den biten der opp og gå, og bolyst og alt det her som alle snakker om, så jeg må si flagget til topps til Soi 9. Det er helt fantastisk. De gjorde det, og vi så ikke den komme. Vi så absolutt ikke den her komme. Og den er tøff.
0: Hva du tror det betyr for Nordkapp-samfunnet at Premier League-klubben igjen blir aktiv?
2: Neida, det skaper jo engasjement ute, og når høsten og vinteren kommer, så det skaper liv og røre, og litt, ja, litt entusiasme blant folk, og litt veldig bra, bra for bolyst, og nå kan vi som sagt anlegge og lage litt stemning og litt liv og røre. Det er bare positivt det her.
0: I tillegg til å være leder av Nordkapp Premier League supporter, så er du, Kurt Ulriksen, Liverpool supporter. Hvordan går det i årets Premier League sesong?
2: Ja, for Liverpool sin del så er jeg litt spent. Nye trenere, nye trenere, nye spillere. Det er ikke alt som er på plass i klubben, så jeg må jo si at hvis Liverpool blir blant de fire, så blir jeg litt overrasket. Jeg er litt tilbakeholdende her, men jeg er litt der, altså. Det må jeg bare si.
0: Kan du sammenligne litt der med andre sesonger du har opplevd?
2: Jeg kan jo sammenligne litt med det. Det har jo vært en del manager opp igjen, men det ble jo veldig stabilt under Klopp da, det har jo Brendan Rodgers som sleit og sleit før Klopp kom inn. De selger unna litt spillere, og nå sliter de med å få litt innom. Så det her blir spennende. For Liverpool sin del så blir det det. Det blir veldig spennende.
0: Hvilke klubber forventer du til å være i toppen?
2: Jeg forventer jo at, jeg tror Arsenal går helt inn i år også, og tar det de har jo egentlig bare styrka, og styrkastallen, de har jo ikke telt noe heller, så de har gjort det i mine øyne helt korrekt. Så har du City da, som også, tror kan lugge litt for City, men det blir noe Arsenal, City, kanskje United og Chelsea, så kommer de nå. Det er de fire der som jeg har litt, jeg tror kommer å ende på de fire når sesongen er over.
0: Hva er viktigst, Premier League eller Champions League?
2: Nei, da Premier League. For mitt velkommen så er det Premier League. Og er du på topp i Premier League, så er du også på topp i Champions League. Men Premier League er viktigst.
0: Hva du synes om omleggingen i Champions League?
2: Nei, den... den syns jeg ikke noe særlig om, men nå har vi nå hatt et par sesonger med, så det går nå for så vidt greit. Men jeg syns den forrige modellen var mye bedre og mer. Og da hadde du hjemme borte, ikke sant? Og nå når du har litt norske lag i det her, så hadde det vært jævla fint å ha hjemme bortekamper mot Bodø-Glimt og Real Madrid, for eksempel. Får du to kamper med de lagene, både hjemme og borte. Så da, men ja, det er jo greit sånn som det er nå, men jeg trivdes bedre med den forrige modellen.
0: Hva kollegaen din sier, Per Roar Nilsen, Manchester United-supporter?
2: Nei, han er i fyr og flamme her, og veldig, veldig klar for sesongstart. Men ikke minst, vi er jo helt happy her nå, fordi at Soini satser. Og vi skal være med på den satsingen. Det har vi bestemt oss for. Og nå skal vi få ta tak i supporterne som sitter litt rundt omkring, og få dem til å møte opp. Så vi er, Roar, han er klar.
0: Det er mye fotballfolk som samles hos Farvjørn i løpet av i uka.
2: Ja, det er mye fotballprat, og du verden, det er mye fotball. Jeg tror de beste spillerne i Norge sitter på Farvjørn. Det er veldig mye fotballprat, det er det. Og det er klart, det engasjerer det her. Det engasjerer veldig. Og du så jo bare fotball-VM også. Så jeg tror nok utelivet i Nordkapp kanskje vi kommer ikke der darten er i dag, men hvis noen vil satse på det her, så tror jeg at vi kan få en ny oppblomstring.

0: Han er 20 år. Han er medlem av AUF. Han bor i Alta. Han er nominert som fylkesvaraordførerkandidat for Finnmark Arbeiderparti. Gratulerer så mye med nominasjonen, Lavrans Lyngstad.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har en 20-åring kommet så høyt opp i Finnmark Arbeiderparti?
1: Nei, det handler jo først og fremst om å være engasjert og om å stå for noe. Jeg tror at de fleste kan komme langt i politikken om de tar og engasjerer seg og bruker tid. Og jeg er jo veldig ung, men jeg har vært politisk aktiv i 4 år, og det er jo 20% av livet mitt på dette punktet. Og så er det jo også sånn at når man prøver å gjøre en god jobb, så er det folk som ser deg, folk som spør, vil bli med videre. Og så må man være villig til å på en måte ta de sjansene man får og gjennomstarte det. For det er jo sånn at når du får, får de mulighetene, så kan du faktisk gjøre de tingene du gikk inn i politikken for å få til.
0: Hva er dine viktigste saker?
1: Jeg har mange ting som opptar meg veldig, men noe av det jeg bryr meg mest om, det er hvordan det skal være å bo i Finnmark, og spesielt da for unge. Og det er jo ikke så mange år siden jeg selv gikk på videregående skole, og det er veldig viktig med fylkeskommunen spesielt, hvordan videregående skolen skal være. Man sier jo at den er ikke god nok. Jeg vet ikke om du så den nyhetssaken som var nå, kom fra Kirkenes, der det var nesten 20 elever som måtte sove i en gymsal på starten av skoleåret. Det er jo helt borti natta at 15-åringer måtte sove i en gymsal fordi det ikke er nok sted å bo. Elevhybler er noe jeg bryr meg veldig mye om. Nå sa at det skal være gratis skolemat for alle elever på videregående skole hver eneste dag. Jeg er også veldig opptatt av at vi ikke skal ha en mørken og dårlig infrastruktur. Og det føler jeg at alle i Finnmark egentlig er opptatt av. Alle er enige om at noe må gjøres, men ikke noe har blitt gjort, og vi må ha et godt tak. Og vi ser jo at Arbeiderpartiet har fått i gang med viktige greier, med både Kløfta og Riksvei 94 mot Hammerfest, men det er mer som må gjøres. Og spesielt tenker jeg på for eksempel Øksfjordtunnelen som en ting som må i gang.
0: Men trenger vi fylkeskommunen?
1: Ja, det er jo enkelte som sier at deriblant FRP som mener at fylkeskommunen er litt overflødisk. Der er jeg uenig. Jeg synes det hadde vært veldig merkelig for et parti som egentlig som FRP, men også som generelt å tenke her i Finnmark at vi skal flytte mer makt til Oslo. Og tenker at den måten den kommunale økonomien er nå, der den ikke egentlig er god nok, at man skal flytte flere oppgaver til kommunene, og flere oppgaver til Oslo, i stedet for å holde det lokalt, og holde det på et plan der vi vet vi har mulighet til å løse oppgavene. Jeg synes det er kjempe, kjempe dumt å sentralisere alt fra Finnmark. Det er ikke noe jeg er med på i det hele tatt.
0: Oppslutningen om det fylkeskommunale valget er lavt i mange kommuner i Finnmark. Hva har du tenkt å gjøre med det?
1: Jeg tenker at folk ikke går og stemmer fordi de ikke har noe de tror på nok. Jeg tror rett og slett at hvis du har kjør en god valgkamp, viser folk at dette er et parti det er verdt å stemme på, at dette er saker det er verdt å jobbe for, så går folk og stemmer. Og i stor grad så er det de yngste som ikke stemmer, og de yngste har ramlet litt ut. Og derfor er det kjempeviktig også at Arbeiderpartiet har satset på en ung kandidat på andre plass. At man på en måte får de unge stemmene opp og viser at det ikke bare er folk 40-50 pluss som skal være med og styre Finnmark, men det er også noen som de kan se bare på alderen, at de bryr seg mer om deres interesser, bryr seg mer om hvordan de har det. Og det er jo sånn, jeg er jo ikke bare en kandidat som kommer til å jobbe for de aller yngstes saker. Men det er greit. Det er veldig, veldig bra for unge å kunne se at det ikke bare er folk 50 pluss som jobber for dem.
0: Hvor artig er det at Helga Pedersen har gjort comeback igjen?
1: Det är kjempeartig. Hon är ju en legende och många unga vet kanske inte helt vem hon är, men hon har ju hållit på och varit I politiken I massor av år, varit kjempeflink där. Hon är en solid kvinna som får ting gjort. Och hon är definitivt en person vi trenger på topp för att göra det gott I Finnmark och få till det vi önskar att få till.
0: Vad är forskjell mellan deg och hon politisk?
1: Politisk så är ju Helga kjempeerfaren. Og jeg jo ikke veldig erfaren, naturligvis. Jeg har stått på stortingslista for det valg. Jeg har møtt på Stortinget et par ganger. Ikke veldig mye. Mens Helga hun har erfaring fra alle nivå. Hun har mange kontakter opp og ned I både partiet og over landet og I Nord-Norge. Som gjør at man får ting gjort på en helt annen måte. Så hun har den tunge erfaringen og masse kunnskap om hvordan man skal jobbe politisk. Mens jeg kanskje litt ung med kanskje litt unge hippere ideer, uten at jeg vet. Det helt sikkert. Helga kan jo også ha unge hippe ideer.
0: Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter nominasjonen I Finnmark Arbeiderparti?
1: Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger. Til ny. Og det kjempefint. Og det kommer jo definitivt alltid til å være noe som sånn, oi, han for ung, eller oi, liten eller datten. Men man må leve med at man kan aldri gjøre alle fornøyd. Så man må bare gjøre en helvetes god jobb. Og så får man dem med seg som man vil ha med seg.
0: Tror du at du etter valg 2027 kommer til å leve av politikken?
1: Det tror jeg ikke. Her nå så jo ikke fylkesvare ordfører en posisjon det største partiet har. Det ikke helt sikkert at det blir det selv hvis Arbeiderpartiet skulle vinne valget og bli det største partiet. Og så det jo også sånn at Finnmark fylkeskommune har ikke flust med penger. Derfor ikke det det jeg blir å leve av. Her nå så jobber jeg jo som resepsjonist. Ved hotell her I Alta. Og der trivet jeg egentlig ganske godt. Så jeg blir jo å jobbe mye mer med politikk, men jeg blir nok fortsatt å ha en normal jobb som jeg har nå.
0: Avslutningsvis, håper du at andre partier I Finnmark også nominerer ungdommer øverst på lista?
1: Det håper jeg uten tvil. Du snakker jo om den her lave oppslutningen. Og uavhengig av hvordan du lener deg politisk, så det ikke noe morsomt å si at du ikke føler at du blir representert. Så absolutt det viktig at andre partier får unge på lista. Og det trenger ikke være noen som 20, bare det å få noen som 30 på mange partier å ha en ung kandidat på lista. Og det tror jeg de trenger, uavhengig av hvordan partiet det.

som startet ved Honningsvåg skole i dag, og det er også et veldig fint klassebilde tilknyttet saken. Vi har også tjenester, blant annet tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapp sine fotballkonkurranse. Der kan du tippe turens resultater i 5. divisjon. Neste tippekamp er Freia Turen. Tirsdag 25. august. Det er mulig å tippe resultatet på den kampen nå i dag. God fornøyelse!

0: grunnskolen i Nordkapp ved Honningsvåg skole, var det de nye førsteklassingene som var mest spent foran første ordentlige skoledag. Det var 13 elever som startet i første klasse. Skoleåret hos Honningsvåg skole ble innledet med en offisiell markering med sang og presentasjoner. De eldste elevene startet først på skolen før førsteklassingene med foreldre og foresatte inntok Honningsvåg skole. I forberedelsene til skoleåret og barnehageåret 2026-2027 har blant annet Petter Skjerven vært i Honningsvåg og deltatt på forarbeidet for kommende skoleår og barnehageår. Skjerven er norsk programleder kjent fra Typisk Norsk på NRK1. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene. Vi kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagene og skole, sier Stian Høyen, kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur til Radio Nordkapp. Høyen sier at barna og elevene er i fokus hele tiden. Målsetningen er å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen. Ekstra midler gjør at Nordkapp kommune kan holde oppe et ekstra trykk for skole og barnehagene. Nordkapp kommune er midt inne i oppfølgingsordningen, noe som gir økte muligheter for sektoren. Høyen forteller at målsetningen er at alle barn og unge skal ha det bra i barnehagene og skole i Nordkapp. Det vil hele tiden være noen som ikke har det bra. Derfor er det viktig å utvikle systemene sånn at man kommer tidligst mulig inn når det er behov for det, og setter inn de riktige tiltakene. Denne uka har det vært aksjon skolevei i Finnmark, med trafikkontroller rundt omkring i fylket. Politiet og utrykningspolitiet har hatt oppmerksomhet om fart, rus og sikring av barn. Bortsett fra noen få forenklet forelegg på grunn av fart, har det sett bra ut på plassene det har blitt gjennomført kontroll på. Politiet prioriterte ikke Honningsvåg i årets aksjon. Finnmarks politidistrikt melder at det har blitt gjennomført kontroller i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Vadsø, Havøysund og Vardø. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 i Billefjord. Kontrollen ble gjennomført i 80-sona. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 115 km i timen, melder Finnmarks politidistrikt. Nordkapp Premier League supporters er veldig fornøyd med at Soini skal vise Premier League-fotball. Supporterklubben har vært aktiv i flere tiår med tett samarbeid med Uteliv i Nordkapp. Det har vært arrangement og tippekonkurranse i tilknytning til fotballkamper hos Nøden Pub og Corner. Forrige sesong var det ikke aktivitet i klubben ettersom Uteliv i Nordkapp satsa mindre på fotball. Kurt Ulriksen synes det er fantastisk at Soini har tatt tak i ballen. Han mener interessen for fotball er stor og bruker verdensmesterskapet som eksempel. Nordkapp Premier League supporters så ikke det her komme at Soini skal vise fotball. Det har ikke vært kontakt mellom partene på forhånd. Ulriksen mener opplegget til Soini er så bra at supporterklubben kan planlegge aktiviteten i større grad enn tidligere. Ulriksen håper ikke på flere visningssteder enn Soini. Et sted betyr at supporterne kan samle seg om arrangementene. Lavrans Lyngstad, Finnmark Arbeiderpartiets fylkesvaraordførerkandidat, mener Helga Pedersen er en legende. Pedersen er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Det er ikke tvil om at 20-åringen fra Alta setter stor pris på Arbeiderpartiets toppkandidat. Lyngstad mener Helga Pedersen er kjempeerfaren med et stort kontaktnett i hele Norge. Hun sitter på kunnskapen hvordan man skal jobbe politisk for å få ting gjort, mener Lyngstad. Det er mange saker som opptar Lyngstad, blant annet videregående skole, elevhybler og gratis skolemat. Lavrans Lyngstad er uenig med dem som vil legge ned fylkeskommunen. Han mener det betyr å flytte makt til Oslo. Til tross for sin unge alder har Lavrans Lyngstad vært politisk aktiv i 4 år. Han har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter nominasjonen i Finnmark Arbeiderparti. Han håper flere av partiene nominerer unge kandidater høyt opp på listen. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til Natalie Marie Vevang i Nordvågen. Vevang får 250 000 kroner i tilskudd til kjøp av fiskefartøy. Søkeren ønsker å etablere seg som fisker og har fått tilskudd til å kjøpe fiskefartøyet Nagabuen. Nordkapp kommune har gitt tillatelse til å etablere discgolfbane i Elvedalen i Honningsvåg. Det er Ole Håvard Olsen som har søkt kommunen om tillatelse på vegne av Nordkapp discgolfklubb. Det er planlagt en bane med 18 hold. Saken har vært på høring. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktivitetstilbud i kommunen. Dette er i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til et økt aktivitetstilbud, noe som er viktig for innbyggerne, trivsel og bolyst. Søndag blir det gudstjeneste i Nordvågen. Nordkapp menighet inviterer til gudstjeneste i Nordvågen bedehus søndags ettermiddag. Gudstjenester i Nordvågen er det ikke spesielt ofte. Det er også gudstjeneste i Honningsvåg kirke, men den blir arrangert om formiddagen. Sametingsrådet har gitt tilskudd til ungdomsfiske. 3 søkere har fått et tilskudd på 50 000 kroner hver til ungdomsfiske. Dette er Lebesby kommune, Måsøy Næring og Havn KF og Alta kommune. Det er viktig å tilrettelegge sånn at ungdom har mulighet til å få erfaring innenfor yrket, og vi håper de klarer å rekruttere flere unge til fiskeriene, sier sametingsråd Jon Christer Mudenia NSR i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: driver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leserinnlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: Bra inngår!
2: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: Søndag 23. august er det gudstjeneste i Honningsvåg kirke klokka 11 og Nordvågen bedehus klokka 15. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Nå kan vi vel erklære sommeren for over, for i dag var det første skoledag hos Honningsvåg skole. Vil du se klassebildet av førsteklassingene, gå på radionordkapp.no. Selv om sommeren er over, skal vi skape litt varme til deg fra studioet i Honningsvåg sentrum, og det gjør vi utover ettermiddagen. Jeg synes vi har skrudd sammen et interessant magasin med litt musikk. Du skal få høre om forberedelsene til skole- og barnehageår i Nordkapp. Kurt Ulriksen i Nordkapp Premier League Supporters er veldig fornøyd med at Soini har kjøpt fotballabonnement. Og vi skal snakke med en 20-åring som stiller til valg for Finnmark Arbeiderparti. God fornøyelse alle sammen! Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: I dag var det skolestart i Honningsvåg. De siste dagene har lærere og administrasjon i Nordkapp kommune jobbet med å forberede kommende skoleår og barnehageår. Kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen. Det er litt spesielt med årets forberedelser sammenlignet med i hvert fall de siste årene.
1: Ja, det er jo sånn at nå er vi jo midt inn i det som kalles for oppfølgingsordninger i Nordkapp kommune, og har god støtte og hjelp fra i hvordan vi skal rigge og bygge strukturerne våre. Så vi har jo gjort det tidligere, men det har også gjort at vi har hatt noen muligheter som vi ikke har bestandig.
0: Fortell litt om hvem lærere og barnehagelærere har truffet i forkant av årets skoleår.
1: Ja, nå er det jo sånn at de har vært jobbet godt nå i månedsvis i forkant for å forberede både barnehage og skolestarten ute. Og vi har jo, som vi har snakket om mange ganger, nå den forebyggende planen som nå skal ligge til grunn for arbeidet og nullvisjonen vi har mot mobbing i barnehage og skole. Så det har jo vært jobbet godt, og vi har nå et godt planverk som ligger til grunn for det her. Men med at vi har vært i oppfølgingsordningen også, og vi hadde en del midler, så blant annet Petter Skjerven var på skolen og har fått vært med på planleggingsdagene der. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene og kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagene og skolen.
0: Tror du vi kommer til å se resultater av det?
1: Ja, som jeg har sagt tidligere, så er det jo sånn at å på en måte jobbe sånn som vi gjorde nå, og skal enda tidligere inn og enda mer fokus, det vil jo ta tid før man ser resultater, men vi tror jo veldig på det arbeidet som gjøres nå, og så tror jo jeg at, og jeg tenker at vi er så heldige at vi ser at vi har ganske god stabilitet nå, både på ledelsesnivå og hos de ansatte hos oss. Vi har hatt bra rekruttering, så jeg tror at sånne ting, sammen med at vi har jobbet i lag med tydelige strukturer og tydelige mål, vil gjøre at vi når de overordnede målene vi har satt oss etter hvert. Men det er klart at vi må gi det tid.
0: Nå skal jeg komme med en spådom i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2027, nemlig at mange politikere kommer til å si at vi bruker mye ressurser på skolen og barnehager uten å få så mye kunnskap tilbake. Er det noe dere byråkrater tenker på?
1: Ja, altså, vi ser jo hele tiden på, altså vi har elevene og barna våre i sentrum og fokus hele veien. For oss så er det jo om å gjøre å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen vi har. Så det er jo det vi forholder oss til hele veien. Så er vi med at vi har på en måte søkt oss inn og deltatt i de satsingsområder vi gjorde, også fått en del eksterne midler som har gjort at vi kan holde trøkk i mye fremover. Men parallelt med det så må jo også vi se hvordan man kan rigge organisasjonene sine sånn at vi hele tiden ligger innenfor de rammene vi blir tildelt.
0: Stian Høyen, var det en fordel for Nordkapp kommune eller en ulempe å slå sammen skoler og legge undervisningen til Honningsvåg skole?
1: Ja, altså, jeg forholder meg jo til det som er vedtatt, og vi har jo en skole. Vi ser jo i oppfølgingsordningen og de veilederne vi er inne, at de er jo inne i mange andre kommuner, og tilbakemeldingen der er jo at det er jo mye som blir lettere når vi har samlet alt og har alt på en plass som vi har det i dag. Vi har et bra skolebygg. Vi har også fått et fantastisk uteområde som ble tatt i bruk i dag. Førsteklassingene og alle de andre elevene på Holmestrand skole kom dit i dag, og de barna kom tilbake til barnehagene. De møter flotte, fine uteområder og bra lokaler, så det tror jeg også er veldig positivt.
0: Når blir den nye lekeplassen eller uteområdet ved Holmestrand skole åpnet offisielt?
1: Nå jobber vi litt med det, om ganske kort tid, i løpet av uka som kommer, så skal vi ha en dato klar for å kunne offisielt åpne den. Men jeg var jo så heldig at jeg har fått lov å være med på når elevene kom i dag på skolen, og det var utrolig artig å se all den aktiviteten, se hvor bra det er blitt, og for en fantastisk jobb som er lagt ned. Og se at nå er det ingen anleggsarbeid på gang som skole, nå er alt både med vinduer og uteområdet klart, og var i dag fylt med livet fra alle de flotte elevene.
0: Avslutningsvis, Stian Høyen, har alle barn og unge det bra i barnehage og på skole i Nordkapp?
1: Det er jo sånn, det er jo det som er våres mål, og det er jo derfor alle går på jobb hver dag for å sørge for å være med og bidra til det. Og så vet vi det at det vil hele tiden være noen som ikke har det bra, og derfor har det vært så utrolig viktig at vi fortsetter å utvikle de systemene vi har, sånn vi kommer tidligst mulig på når det er behov for det, og at vi setter inn rette tiltak og samhandler tverrfaglig når det er nødvendig. Så det er et kjempeviktig fokus vi må ha hele tiden, og vite at det alltid vil være noen som trenger at vi ser, og at vi gjør det tidligst mulig, og at vi er på.
0: I går ble det kjent i Radio Nordkapp at Soini skal vise Premier League-fotball kommende sesong, en sesong som starter på fredag. Leder i Nordkapp Premier League supporters, Kurt Ulriksen, hva du synes om at Soini viser fotball?
2: Nei, det er jo helt fantastisk at noen tar tak i den ballen der også, og viser Premier League og fotball. Alle så jo under fotball-VM hvor interessen her i Honningsvåg er jo veldig stor. Det var et fantastisk tiltak av Soini, og så får vi bare, nå må vi møte opp, og vi får beholde det her tilbudet. Det er fantastisk bra.
0: Ja, kommer dere i supportermiljøet til å benytte dere av tilbudet til Soini?
2: Ja, det er klart vi kommer til å gjøre det, og det som nå er så veldig greit, det er at vi kan jo allerede begynne mandagen og planlegge helga. Og så kan vi jo ta litt telefonrunder, litt kompiser og litt sånn, og spørre om de er klare. Og nå kan vi planlegge. Det kunne vi ikke før. Vi visste ikke. Og dermed så blir jo interessen litt død. Og nå ser det jo veldig bra ut.
0: Kutter dere samarbeidet med Uteliv i Nordkapp?
2: Nei. Neida. Vi kutter ikke noe. Vi må jo gå dit der de som er interessert å satse på engelsk fotball, Premier League, og så går vi jo dit. Og da blir det jo Soini nå vi blir å forholde oss til. Vi er nå her. Men vi håper jo bare på at vi er jo ikke så stort samfunn. Så det kan være greit hvis en tar tak i det, og så at vi får samlet oss, at vi blir, at ikke det, du skjønner, hvis det er flere som skal ta tak i det her nå, så blir vi spredd, og da kan, så jeg håper jo at vi får det til med Soini.
0: Blir det tippekonkurranse?
2: Ja, nå kan vi jo ta tak i den ballen igjen, og nå må vi bare få sette oss ned, og så skal vi gjøre noe positivt ut av det, sånn at Sånn at vi får lokka flere folk og flere supportere ned på Soi 9 og tett i kampen. Det hadde jo vært veldig, veldig, veldig bra.
0: Nordkapp Premier League Supporters har vært en aktiv klubb i flere tiår, der man har hatt arrangement og tippekonkurranse. Hvordan var forrige sesong uten aktivitet?
2: Nei, den var kjedelig. Det var å møte opp. Det var jo ingen som altså de visste jo noen kamper litt, men det var ingen de visste jo ikke. Det var så ustabilt at det er mange som har funnet sin nisse hjemme, og så selvfølgelig hos kompiser rundt omkring. Og vi håper jo at de som sitter litt hjemme nå kan komme ut og se kamp. Og forrige sesong var bare egentlig litt trasig når det gjelder fotball på byen.
0: De fleste uteplasser sier jo nei til tilbudet fra Lente, fordi at det er ganske kostbart. Syns du Soi 9 er tøff?
2: Ja, jeg synes de er veldig tøffe. Men jeg er ikke i tvil om at det der kommer til å gå i pluss. Det er jo ikke snakk om å bli rik på det her, men å få opp aktiviteten ute og få den biten der opp og gå, og bolyst og alt det her som alle snakker om, så jeg må si flagget til topps til Soi 9. Det er helt fantastisk. De gjorde det, og vi så ikke den komme. Vi så absolutt ikke den her komme. Og den er tøff.
0: Hva du tror det betyr for Nordkapp-samfunnet at Premier League-klubben igjen blir aktiv?
2: Neida, det skaper jo engasjement ute, og når høsten og vinteren kommer, så det skaper liv og røre, og litt, ja, litt entusiasme blant folk, og litt veldig bra, bra for bolyst, og nå kan vi som sagt anlegge og lage litt stemning og litt liv og røre. Det er bare positivt det her.
0: I tillegg til å være leder av Nordkapp Premier League supporter, så er du, Kurt Ulriksen, Liverpool supporter. Hvordan går det i årets Premier League sesong?
2: Ja, for Liverpool sin del så er jeg litt spent. Nye trenere, nye trenere, nye spillere. Det er ikke alt som er på plass i klubben, så jeg må jo si at hvis Liverpool blir blant de fire, så blir jeg litt overrasket. Jeg er litt tilbakeholdende her, men jeg er litt der, altså. Det må jeg bare si.
0: Kan du sammenligne litt der med andre sesonger du har opplevd?
2: Ja, jeg kan jo sammenligne litt med det. Det har jo vært en del manager opp igjen tiden, men det ble jo veldig stabilt under Klopp da, men nei, det har jo Brendan Rodgers som sleit og sleit før Klopp kom inn. Men de selger unna litt spillere, og nå sliter de med å få litt innom. Så det her blir spennende. For Liverpool sin del så blir det det. Det blir veldig spennende.
0: Hvilke klubber forventer du til å være i toppen?
2: Jeg forventer jo at, jeg tror Arsenal går helt inn i år også. Og tar det de har jo egentlig bare styrka og styrkastan. De har jo ikke telt noe heller. Så de har gjort det i mine øyne helt korrekt. Så har du City da, som også tror kan lugge litt for City, men det blir noe Arsenal, City, kanskje United og Chelsea. Så kommer de nå. Det er de fire der som jeg har litt tror kommer å ende på de fire når sesongen er over.
0: Hva er viktigst, Premier League eller Champions League?
2: Nei da, Premier League. For mitt velkommen så er det Premier League, og er du på topp i Premier League, så er du også på topp i Champions League, men Premier League er viktigst.
0: Hva du synes om omleggingen i Champions League?
2: Nei, den den syns jeg ikke noe særlig om, men nå har vi nå hatt et par sesonger med, så det går nå for så vidt greit. Men jeg syns den forrige modellen var mye bedre og mer. Og da hadde du hjemme borte, ikke sant? Og nå når du har litt norske lag i det her, så hadde det vært jævla fint å ha hjemme bortekamper mot Bodø-Glimt og Real Madrid, for eksempel. Får du to kamper med de lagene, både hjemme og borte. Så da, men ja, det er jo greit sånn som det er nå, men jeg trivdes bedre med den forrige modellen.
0: Hva kollegaen din sier, Per Roar Nilsen, Manchester United-supporter?
2: Nei, han er i fyr og flamme her, og veldig, veldig klar for sesongstart. Men ikke minst, vi er jo helt happy her nå, fordi at Soini satser. Og vi skal være med på den satsingen. Det har vi bestemt oss for. Og nå skal vi få ta tak i supporterne som sitter litt rundt omkring, og få dem til å møte opp. Så vi er, Roar, han er klar.
0: Det er mye fotballfolk som samles hos Farvjørn i løpet av uka.
2: Ja, det er mye fotballprat, og du verden, det er mye fotball. Jeg tror de beste spillerne i Norge sitter på Farvjørn. Det er veldig mye fotballprat, det er det. Og det er klart, det engasjerer det her. Det engasjerer veldig. Og du så jo bare fotball-VM også. Så jeg tror nok utelivet i Nordkapp kanskje vi kommer ikke der darten er i dag, men hvis noen vil satse på det her, så tror jeg at vi kan få en ny oppblomstring.

Hvis du kjeder deg utover ettermiddagen eller kvelden, anbefaler jeg et besøk på vårt nettsted radionordkapp.no. Ett eller flere besøk. Der ligger det nå mange nyheter og andre saker. Blant annet første skoledag for førsteklassingene som startet ved Honningsvåg skole i dag. Og det er også et veldig fint klassebilde tilknyttet saken. Vi har også tjenester, blant annet tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapp sine fotballkonkurranse. Der kan du tippe turens resultater i 5. divisjon. Neste tippekamp er Freia Turen. Tirsdag 25. august. Det er mulig å tippe resultatet på den kampen nå i dag. God fornøyelse!

Fagskole. I forberedelsene til skoleåret og barnehageåret 2026-2027 har blant annet Petter Skjerven vært i Honningsvåg og deltatt på forarbeidet for kommende skoleår og barnehageår. Skjerven er norsk programleder, kjent fra Typisk norsk på NRK1. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene. Vi kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagene og skole, sier Stian Høyen, kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, til Radio Nordkapp. Høyen sier at barna og elevene er i fokus hele tiden. Målsetningen er å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen. Ekstra midler gjør at Nordkapp kommune kan holde oppe et ekstra trykk for skole og barnehagene. Nordkapp kommune er midt inne i oppfølgingsordningen, noe som gir økte muligheter for sektoren. Høyen forteller at målsetningen er at alle barn og unge skal ha det bra i barnehagene og skole i Nordkapp. Det vil hele tiden være noen som ikke har det bra. Derfor er det viktig å utvikle systemene sånn at man kommer tidligst mulig inn når det er behov for det, og setter inn de riktige tiltakene. Denne uka har det vært aksjon skolevei i Finnmark, med trafikkontroller rundt omkring i fylket. Politiet og utrykningspolitiet har hatt oppmerksomhet om fart, rus og sikring av barn. Bortsett fra noen få forenklet forelegg på grunn av fart, har det sett bra ut på plassene det har blitt gjennomført kontroll på. Politiet prioriterte ikke Honningsvåg i årets aksjon. Finnmarks politidistrikt melder at det har blitt gjennomført kontroller i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Vadsø, Havøysund og Vardø. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 i Billefjord. Kontrollen ble gjennomført i 80 soner. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 115 km i timen, melder Finnmark politidistrikt. Nordkapp Premier League supporters er veldig fornøyd med at Soini skal vise Premier League fotball. Supporterklubben har vært aktiv i flere tiår med tett samarbeid med Uteliv i Nordkapp. Det har vært arrangement og tippekonkurranse i tilknytning til fotballkamper hos Nøden Pub og Corner. Forrige sesong var det ikke aktivitet i klubben ettersom Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Kurt Ulriksen synes det er fantastisk at Soini har tatt tak i ballen. Han mener interessen for fotball er stor og bruker verdensmesterskapet som eksempel. Nordkapp Premier League supporters så ikke det her komme at Soini skal vise fotball. Det har ikke vært kontakt mellom partene på forhånd. Ulriksen mener opplegget til Soini er så bra at supporterklubben kan planlegge aktiviteten i større grad enn tidligere. Ulriksen håper ikke på flere visningssteder enn Soini. Et sted betyr at supporterne kan samle seg om arrangementene. Lavrans Lyngstad, Finnmark Arbeiderpartiets fylkesvaraordførerkandidat, mener Helga Pedersen er en legende. Pedersen er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Det er ikke tvil om at 20-åringen fra Alta setter stor pris på Arbeiderpartiets toppkandidat. Lyngstad mener Helga Pedersen er kjempeerfaren med et stort kontaktnett i hele Norge. Hun sitter på kunnskapen hvordan man skal jobbe politisk for å få ting gjort, mener Lyngstad. Det er mange saker som opptar Lyngstad, blant annet videregående skole, elevhybler og gratis skolemat. Lavrans Lyngstad er uenig med dem som vil legge ned fylkeskommunen. Han mener det betyr å flytte makt til Oslo. Til tross for sin unge alder har Lavrans Lyngstad vært politisk aktiv i 4 år. Han har utelukkende fått

positive tilbakemeldinger etter nominasjonen i Finnmark Arbeiderparti. Han håper flere av partiene nominerer unge kandidater høyt opp på listen. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til Natalie Marie Vevang i Nordvågen. Vevang får 250 000 kroner i tilskudd til kjøp av fiskefartøy. Søkeren ønsker å etablere seg som fisker og har fått tilskudd til å kjøpe fiskefartøyet Nagabuen. Nordkapp kommune har gitt tillatelse til å etablere discgolfbane i Elvedalen i Honningsvåg. Det er Ole Håvard Olsen som har søkt kommunen om tillatelse på vegne av Nordkapp discgolfklubb. Det er planlagt en bane med 18 hull. Saken har vært på høring. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktivitetstilbud i kommunen. Dette er i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til et økt aktivitetstilbud, noe som er viktig for innbyggerne, trivsel og bolyst. Søndag blir det gudstjeneste i Nordvågen. Nordkapp menighet inviterer til gudstjeneste i Nordvågen bedehus søndags ettermiddag. Gudstjenester i Nordvågen er det ikke spesielt ofte. Det er også gudstjeneste i Honningsvåg kirke, men den blir arrangert om formiddagen. Sametingsrådet har gitt tilskudd til ungdomsfiske. Tre søkere har fått et tilskudd på 50 000 kroner hver til ungdomsfiske. Dette er Lebesby kommune, Måsøy Næring og Havn KF og Alta kommune. Det er viktig å tilrettelegge sånn at ungdom har mulighet til å få erfaring innenfor yrket, og vi håper de klarer å rekruttere flere unge til fiskeriene, sier sametingsråd Jon Christer Mudenia NSR i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Etter tusenårsskiftet har vi hatt to ulike markeringer i Norge, begge med tilknytning til dikteren Per Sivle. I 2004 ble 100-årsdagen for hans død markert, og i 2007 feiret vi 150-årsjubileet for Per Sivles fødsel. I en artikkel som Olav Kobbeltveit skrev i april 2004, altså i forbindelse med 100-årsmarkeringen for hans død, Olav Kobbeltveit er forresten journalist i Bergens Tidende, ordlegger han seg slik. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som er blitt folkeeige, den første sang eg høyra fikk. Og den sangen tenker jeg du også kjenner, du som lytter nå. Og det er dette som er sangen i dagens program, her i serien Sanger vi aldri glemmer. Den første sang eg høyra fikk, var mors i sang ved vogga. Dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette er en sang som virkelig er blitt allemannseie her i Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det er nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født i Flom i Aurland, altså i Sogn og Fjordane fylke, i 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand i Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergeleie og en handelsplass, innerst i Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på folkehøgskole i Sogndal, og 18 år gammel, i 1876, reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først i Buskerud Amtstidende i Drammen og siden i Kristiania-Posten i Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og i 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, i alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget dikterlønnen fra han, og en dag i september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde i et avlukke på Torggata bad i Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen, og dermed var et altfor kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner og hadde egentlig planlagt å bli prest, men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det er ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksne liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen.
Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen, som kom i 1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bare en hund». Eller skriver han en del om de voksnes verden slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. Å vesle lerka ho hevde så, at finn ho ein tuvetopp fri for snjo, så kve ho i med sin finaste song, så trur ho på vår med ein einaste gong. Og hei og hi og tirreli-ti og tirreli-tirreli-ti. Likevel er det nok diktet om mor, den fyrste song, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel.

etter skjedde det same igjen, at på alt døyde hun sjølv. Så da Per var 2½ år gammal, hadde han mist både mora og alle de 5 søskena sine. Sakna av mora var sterkt, men takka være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK av dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sangen om mor, eller Den første sang, som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor, men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borehaug fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, Mor si grav. For det er her hun ligger gravlagt, moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, Den første sang.

På en minnestein som ble reist opp i Stallheimskleivene i 1909, står disse ordene av Per Sivle å lese. «Og det er det glupa, at merke det stend,

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Pelle og de to hanskene, ei bok om døden, av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Jeg vet ikke hvor lenge Pelle holdt på med å være snille. Det er i alle fall sikkert at han sprang til vinduet straks han hørte sirenene ifra ambulansen. Pelle visste at Jonathan gjorde akkurat det samme. De sto i hvert sitt vindu, i hvert sitt hus, og stirra mot den samme plassen. Det kilte i magen til Pelle når ambulansen kjørte inn på tunet. Han glemte alt som var trist for ambulansens skyld. Å, så stolt han var! Det var akkurat som han vokste og ble større enn alle småguttene som sto i vinduene rundt omkring. De prøvde nok å få et glimt av ambulansen, men her sto han, Pelle Pimpen, og fikk ambulansen nesten opp i fanget. Ambulansen hadde en forferdelig fart. Det kvinte i bremsene når han stansa. Ut av dørene spratt tre menn i røde drakter. De rørte seg så fort at en skulle tro at det ble skutt ut av ambulansen, og før Pelle rakk å blunke, så var de inne i huset. Når Pelle kom ned i stua, lå Susanne på gulvteppet. Ambulansefolkene hadde allerede pakka ut sakene sine. Så raske var de. Pelle kunne ikke se hva de gjorde med henne, fordi ryggen deres var så breie, men han hørte at den ene mannen sa, «Dette ser ikke bra ut.» «Nei», sa den andre. Det gikk en stund. Pelle kunne ikke si om det var en lang stund eller en kort stund. Så sa den tredje, «Vi greier det ikke.» Og det var sant. De greide ikke få Susanne til å leve. Pelle så at de rødkledde mennene bar henne ut i ambulansen. Han visste at hun skulle til sykehuset, men han visste ikke at hun aldri skulle komme tilbake igjen. Pelle sto ved vinduet når ambulansen kjørte bort med Susanne. Nå var han ikke stolt lenger, han var bare trist. Og han var forferdelig ensomme. Pelle tenkte at mamma og pappa kanskje ikke brydde seg om han lenger. De brydde seg bare om Susanne. De ringte rundt og fortalte at Susanne var død, men de snakket ikke om Pelle. Han var liksom ingenting, han. Det var bare Susanne og Susanne og Susanne. Plutselig kjente han en hånd på hodet sitt. Det var hånden til pappa. Pappa strøk han over håret. Om igjen og om igjen strøk han. «Hvorfor gjør du det?» spurte Pelle uten å snu seg. «Fordi at jeg er glad i deg», sa pappa. Og det var det Pelle ønsket at han skulle si. Den dagen hendte det så mye at Pelle nesten ikke rakk å savne Susanne. Om formiddagen var han på sykehuset sammen med mamma og pappa, og om ettermiddagen kom fru Finkeltopp og mange andre på besøk. De skulle trøste mamma og pappa og Pelle. Jonathan var der òg. Han hadde med seg en liten ambulansebil som Pelle skulle få til trøst. Jonathan hadde velt den ut sjøl. Derfor hadde den skikkelige sirener som peip høyt og flott. Pelle syntes Jonathan var greia som gav han den bilen. Han tenkte at hvis Jonathan en gang fikk en liten søster som død, så skulle Pelle være like grei mot han. Jonathan skulle få en enda større ambulansebil med enda høyere sirener. Pelle var så glad for ambulansebilen at han tok han med seg i senga om kvelden. Han tenkte mye på bilen og Jonathan før han sovna. Men han tenkte enda mer på Susanne. Aller mest tenkte han på noe han hadde hørt på sykehuset om formiddagen. Det var en mann som snakket med mamma og pappa. Det var sikkert en doktor, for han så svært klok ut, og så hadde han doktorfrakk på seg. Doktoren sa han trodde at Susanne hadde dødd i krybbedød, og når noen døde i krybbedød, så var det ingen siskol. Ingen siskol, hadde doktoren sagt. Det var ikke Pelle siskol heller. Det skjønte han nå. Det var ikke Pelle siskol at Susanne hadde dødd.

Dagen etter fikk de besøk av en dame som Pelle ikke kjente. Mamma og Pelle var alene i huset akkurat da, for pappa hadde gått ut for å kjøpe blomstervaser. Dama hadde med seg en bukett med hvite blommer som lukta veldig sterkt. Hun var sikker kommet for å trøste, men hun trøsta ikke Pelle. Hun snakket ikke til han engang. Det var akkurat som om han ikke fantes. Hun så liksom ikke at det satt en gutt på gulvet og lekte. Men Pelle, han så dama, og han hørte hva hun sa til mamma. «Jeg forstår så godt hvordan du har det, fru Pimpen», sa dama, og klappte mamma på hånden. «Jeg har selv en stor sorg, for vi mistet den skjønne lille kattungen vår i forrige vekka.» «Det er vel ingenting imot å miste et barn», ropte mamma. Pelle hørte at hun skalv i stemmen. Hun holdt visst på å bli sint. Dama tidde en stund, så kremte hun litt og sa, «Ja, jeg kom nå egentlig her for å tilby min hjelp. Jeg er villig til å passe på lille Pelle mens dere er begravelse.» «Å nei», tenkte Pelle. For sikre skole så krøp han under sofaen og gjemte seg. Dama skulle ikke få tak i han hvis hun hadde tenkt å ha han med seg. Pelle klemte seg helt inn til veggen, for det kunne jo hende at dama hadde lange armer. Han vågte nesten ikke puste mens han ventet på det som mamma skulle svare. Et øyeblikk var der helt stille, så hørte han stemmen til mamma. «Tusen takk, men det er ikke nødvendig», sa hun til dama. «Pelle, han skal være med oss.» «Han skal vel ikke være med på kirkegården», sa dama. «Jo da, det skal han», sa mamma. «Det kan du virkelig ikke mene», ropte dama. «Du kan ikke la et lite barn stå og se på at den lille søsteren hans blir gravd ned i jorda.» Da begynte mamma å gråte, og hun sa ikke mer. Dama hadde også sluttet å snakke. Hun bare sto der. Pelle kunne se føttene hennes fra gjemmestedet sitt. Hun hadde spisse, svarte sko med høye hæler. Nå så han at føttene begynte å røre på seg. De tripte forsiktig forbi sofaen og ut. Pelle hørte en bil som startet, og han skjønte at dama hadde kjørt sin vei uten å ta han med. Buketten med de hvite blommene lå igjen på stuebordet, og det dufta. Mamma hadde ikke rørt dem. «Jeg vil ikke at hun skal passe meg», ropte Pelle og krøp fram ifra sofaen. Mamma tok han på fanget med det samme. Hun holdt han seg fast at han skulle tro at noen var kommet for å rive de fra hverandre. «Ikke vær redd», sa hun trygt. «Ingen fremmede skal få passe deg. Du og meg og pappa skal passe på hverandre. Vi vil være sammen.» Det likte Pelle å høre, men han hadde det vanskelig likevel, for han tenkte på de fæle ordene som dama hadde sagt. «Er det sant at Susanne skal graves ned i jorda?» spurte han. Mamma svarte ikke. Hun bare vogget Pelle fram og tilbake. «Du skal ikke være lei deg for Susannes skyld», sa hun endelig. «Susanne har det godt nå. Hun er i himmelen. Er hun ikke på sykehuset lenger?» «Jo, jo da, hun er på sykehuset også.» «Ja, men da kan hun vel ikke være i himmelen», sa Pelle. «Det går ikke an.» Mamma sukket litt. Så sa hun at hun ikke kunne forklare alle ting for Pelle. Han måtte spørre fru Finkeltopp. For fru Finkeltopp, hun visste mer om døden enn noen andre i Snørebekk. Pelle hadde ikke vært i kjør fru Finkeltopp, sier Susanne død. Han ville heller være hjemme og passe på mamma og pappa, så ikke de jo skulle dø. Men nå måtte han snakke med fru Finkeltopp. Han var så full av spørsmål at det kjentes som hjertet hans holdt på å sprekke. «Da lover du at du ikke skal dø i krybbedø mens jeg er vekke», sa Pelle. Det lovte mamma, og så gikk Pelle til fru Finkeltopp.

torsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. 1. Korinterbrev 15, vers 1 og 2. Apostelen taler her som om det ikke trengs noen annen formaning enn at korinterne minnes hva de har fått og hvordan de er blitt kristne. For, vil han si, hvis dere betrakter dette, vil dere bli fast i det dere har mottatt, og på den måten være sikret mot alle slags villfarelser. Dere kan jo selv lettvint se forskjell på min og de falske apostlenes lære. Og da kan dere avgjøre om de kommer frem med et bedre evangelium enn mitt, det som dere blir frelst ved. Han taler som en god predikant, en som både håper på det beste fra dem, men samtidig er bekymret. På denne måten vil han trøste dem, for at de ikke skal fortvile. Og dersom de blir fristet til frafall, må de på nytt gripe fast i ordet. Samtidig vil han advare dem mot å ta lettvint på saken. De må tenke alvorlig over hvilken skade og fare som vil komme, dersom de ikke blir fast i det som de har mottatt fra ham. Med dette vil apostelen føre oss bort fra fornuftens diskuteringer og forsøk på å mestre saken. Han vil derimot føre oss til ordet, det ordet han har mottatt av Kristus og forkynt for korinterne. Med det vil han vise hva vi skal gjøre i alle spørsmål som har med troen å gjøre. Jeg har alltid sagt at troen ikke skal ha annet enn ordet for seg. En skal ikke tåle egne grublerier og tanker, for ellers er det umulig at troen kan bli stående. Menneskenes visdom kan ikke komme høyere enn til å dømme og trekke slutninger etter det som man ser for øynene og det som man føler. Troen må derimot komme høyere opp enn forstand og følelser, og bare holde fast i det som forkynnes i ordet. Det kan den ikke gjøre ved menneskelig kraft. Det er Den hellige ånds gjerning i hjertet. For dersom vi kunne begripe dette med fornuften, behøvde vi ikke troen og Den hellige ånd. La oss bare se på artikkelen om troen på legemets oppstandelse. Alle mennesker skal på en og samme dag bli levende, og vårt legeme og vår sjel skal på nytt bli forent, slik de nå er det. Dette er sannelig ikke menneskelig kunst eller kraft. Fornuften kan jo ikke se mer enn det den har foran øynene. Den ser bare at verden har stått så og så lenge, at alle dør, den ene etter den andre, at alt dør og råtner i graven, og at ikke en eneste er kommet tilbake derfra. Når da fornuften kommer til denne trosartikkelen og vil ta den opp til vurdering, så er de ute med den. Den må trekke den slutningen at det ikke finnes noen mening i dette, på samme måte som i alle andre stykker der man vil teste Guds ord etter forstanden. Hvis derfor et menneske ikke holder seg til ordet om nåde og tilgivelse når det føler sin synd i samvittigheten, men i stedet vil bruke loven og gjerningene, vil det helt sikkert komme bort fra nåden. Mot alt dette som et menneske etter fornuften tenker og vil utforske, ja, mot alt det våre sanser føler og forstår, må vi lære å holde fast i ordet. Landstad nummer 577, vers 3.

kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bli bestandig», du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. «Nei», svarte kirketjeneren, «men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og i ensomhet. Fader vår verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen gjengitt 2 ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det, «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham, «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var 2 grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette. Døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller i alle fall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene, denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa, Herre, lær oss å be. Og det som svar på disiplenes bønn, at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen og se hvordan Jesu undervisning om bønn å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette 9 formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen
med å tale om den store betydningen det har for verden, at det noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det da vi får høre om det å være verdens lys og jordens salt, og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt, som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det er inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiple, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen 7 eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram 3 forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva er det Jesus her sier om bønn? Jo, det er ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om 2 farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse 2 grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier, må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det er ganske tydelig at det er fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid. De hadde selvsagt en bestemt tanke med det å stå offentlig fram eller synlig når de skulle be. De ønsket gjennom sitt eksempel, nemlig å vise alle og enhver at «nå ber jeg». De ønsket å inspirere andre mennesker på denne måten, så også de ville begynne å be. Det kan godt være at det er en from tanke, men den er livsfarlig i praksis, for resultatet blir som oftest at du blir et menneske som står der for å vise deg fram for folk. Du ber, ikke til Gud, men du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det er ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn, det skulle bare mangle. Det er aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, er kritisk mot, det er den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke er bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkammeret, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om.
Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpnene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine

for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort, har kanskje ikke så store sjanser. Dersom vi tenker at vi har større odds hos Gud hvis mange er med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord, bedre odds da enn hvis det er et enkelt Guds barn som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det er selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden enn å leve lite i bønn. Og det er spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn som ligger der hjelpeløst og helt uten ord i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke er ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram, også om det er få og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som er fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn er ikke prestasjon, men privilegium. Bønn er ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord, innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene. Så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene. Så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner. Og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som er i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen, og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud er uendelig stor. Han er den Gud som er i himmelen. Han er stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han er uendelig nær. Han er vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han er stor, og han er nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden så som i himmelen. Stikk imot det vi er vant til, vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner.

I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene er det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd. Og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som er vår store og gode far. For ditt er riket, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør. Thank you.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-time denne uka Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer han med låta Chili Pepper Girl.

Captain Kane and the Big Trouble med Chili Pepper Girl. Neste artist eller gruppe ut på Norsk Country-teamet Hildjax. Her skal de fremføre låta Somehow.

Franke Helland Vegen. Neste ut sørlendingen Steffen Jakobsen. Her kommer han med sangen Six Strings Love Affair.

Du hørte G. Thomas i duett med Bellamy Brothers, Living in the West. Den neste ut på Norsk Kontretime Harald Thune. Her skal han fremføre låta si Our Children.

En runde med mitt bord, og det var Per Ellingsen. Den neste gruppa ut Harley Keen. Her skal de fremføre låta Trønderen.

Harlekin og Trønderen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste artisten ut PK Dansefolket. Her kommer han med låta Mama's Hungry Eyes.

biloppmaker og lengter hemmet. Neste gruppe ut på Norsk Countryteam Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med sangen Young Country.

Stine Nilsen og Living West med låta Young Country. Da det klart for neste ut, og det Crashville. Her kommer de med sangen Campingtur.

Hva gjør vi nå, sang Too Far Gone. Den siste ut på Norsk Kontratime denne uka Bjørn R. Vikhagen. Her kommer han med låta The Rebel.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

tang. Jeg så deg på stranden. Du var et lite menneske i bikini. Der du gikk, ble du bare mindre og mindre i billedrammen, mens jeg satt og

bølgeslag mot land, som et svajende tre oppad begrenset til vannspeil. Et sirkel, sirkel liv med vann som vind i treets grener. Ajo,

plankebo, en uryddet strand, slik strender er. Dagting forelår. Selv etter at du har begynt å vandre tilbake til huset, selv etter at jeg, solbrent og mutt, følger samme vei, tangen ligger i strand og surkler. For nå bare å snakke om tangen, for nå udelukker alt annet enn tangen. Tangen ligger der stadig, ja, også nå, i skrivende stund, etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset, også nå, i lyttende stund.

0: Ja, det du hørte, det var jo Jan-Erik Vold, Jan-Erik Volds stemme. Kanskje en av Norges mest kjente stemmer. Han har jo holdt på veldig, veldig lenge i jazz-sammenheng og i litterær også, ikke minst. Jan-Erik Vold. Og tang, noe av det første han, diktene han skrev, hentet de fra Briskeby Blues. Og det står et stykke da som Audun Inge har skrevet om Jan-Erik Vold i siste jazznytt. Sommerutgaven, brennende engasjement, og det kan vi selvfølgelig skrive under på. 87 år og fremdeles kan han oppleves på scenen. Det det ikke mange som kan konkurrere med. Han, jeg fant dette diktet, eller valgte dette diktet, fordi det har en sånn sensommerstemning i seg, som vi merker nå. Det når skolene begynner igjen over helgen, så det liksom sommeren absolutt på hell. Men vi håper at, apropos Jan-Erik Vold, holder på en tid til. Vi vet jo aldri når du har blitt 87 år, og mange av de du har jobbet sammen med, som jeg har skapt mye av den, det du har stått for som kunstner, er borte. Det også en del av det å bli eldre. Vi kan ikke forlate Jan-Erik Vold nå. Det var snakk om, altså, vi vet, vi som kjenner Jan-Erik Vold, det er spesielt to ting han er veldig opptatt av. Og det er jo trikken, som ikke fikk den fargen han vil gjerne ha, den gamle blå fargen. Og så er det Bislett stadion. Og der tappte han jo, men faktisk i dag så er det snakk om å kanskje få til et mesterskap på Bislett igjen, med de tekniske mulighetene som finnes i dag. Det har jo, nær sagt, selvfølgelig nederlenderne greid i Amsterdam. Der gikk et VM utendørs i Amsterdam. Og det er noe av de tekniske mulighetene, og også det gjelder selvfølgelig en god slump med penger for å få det til, men tenk deg det. Og hvis vi får se skøyteløp på Bislett igjen, og det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste, hadde vært hvis Jan-Erik Vold hadde opplevd det og stått på tribunnen. Men det vet vi jo selvfølgelig ikke noe om.
1: Jazz er en sjanger som, altså, du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Da avsluttet vi den lille sekvensen med Jan-Erik Vold, og det var altså hentet ifra Stein Rein, og du hørte du skal ha flaks for å flire, og du skal ha tur for å ta trikken. Og der hadde han med en samarbeidspartner, musikalsk og gitar, Kåre Viru, som han jobbet med i mange år. Også passert 80, men et stykke frem til Jan-Erik Vålds alder.

0: Vi kikker på Nasjonal Jazzscene, som jo huser konserter for Oslo Jazzfestival, som vanlig. Og selv så har de altså sesongåpning høst, den fredag 28. august med Simota. Men nå i disse dager altså, så det torsdag 13. august, Bodø Nyska og Scott Hamilton i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene, og det altså fra klokken 21.00, og der det billetter igjen. Hvis vi går et stykke videre, så kommer vi altså til fredagen. Førstkommende 14. august klokken 18.00, Brian Blade og Johan Lindstrøm, Oslo Jazz 2026, der det altså utsolgt. Så vet du det. Og går vi til fredag, det Darius Jones og Otto Mo, Joss Hirheide, og så da den siste i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene klokken 22.00, og der det altså billetter igjen.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.

Du lurte kanskje på hvem dette var. Det kunne gjerne vært jazz. Jazz-uttrykket er jo bredt, som vi vet. Men det var faktisk også Amy Winehouse. Wake Up Alone hentes fra hennes album Back to Black. Og som de fleste vet, så ble hun bare 27 år gammel, som mange andre storheter også ble. Jimi Hendrix og Brian Jones og så videre. Men som sagt, Amy Winehouse, hun var en fantastisk vokalist, musiker, og kunne også spilt mye, eller gitt ut et jazzalbum for den saks skyld.

Han har pausbær, var det. Og hun fremførte Daughter of the Sun, som var titelsporet. Hanna Pølsberg er mye fremme for tiden, og det er god grunn for at hun er mye å høre. Vi skal få litt verbal jazz også, og en av de som er en fantastisk fin representant for det, det er jo Hille Lyse Asbjørnsen. Hun er jo ikke med i årets jazz, altså i Oslo Jazz, Oslo Jazzen, Oslo Jazz Festival, for å være mer korrekt, i år, men jeg tror hun var med i fjor, jeg har vært med flere ganger, og hun behersker scenen på en egen måte, og hun er veldig flink til å gi av seg selv, og flink til å opptre. Og så synger hun godt også, ikke minst. Og, så vi skal få nok et eksempel på her. Hvor hun skal spille, eller synge, Look to the Stars. Hentet ifra Stories and Movies Like This.

forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpnet alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga min. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå trøst og bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud og årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Det var altså bluespoeten som har skrevet teksten til Sponset Blues, og det var musikk av selveste Bent Beatty. Og ønsker du besøk av bluespoeten til å underholde med dikt og vitser og så videre, tar du kontakt på 90 88 44 38. Så vet du det.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Her stoppet landstrykere, lensmann og prest. Her spiste trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikrå, der det var brun saus til vafler, frokost og nattmat. Brun saus til 17. mai, bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden, der Tatevik solgte klokken.

0: gamle nebben som serverte oss samhold, samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeistermarsj. Den gamle verkera, som jeg gjerne haiker tilbake igjen, for å få brun staus en siste gang på den hvite skjorta.
1: Da takker vi oss for oss her i jazzforholdet. Jan Christian Nordahl heter jeg og kan nås på 90 88 44 38. Ha det fortreffelig til vi høres om en uke, og husk, gå også inn på blussbluszz.no. Nå kommer sommersorg, ja, en sorg over at sommeren er over, for eksempel.

dröm. Sorgen är forsen.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
1: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta er også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt er dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
2: Det er superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det er en sånn trend i samfunnet vårt, og det er alltid så mye enklere å velge nytt. Det er jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som er laget tidligere er jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene er ekte treverk. De er på en måte det, de later ikke som de er noe annet. Det er ikke plast som later som de er fliser, eller plast som later som de er tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
4: Nordkapp nytt. Torsdagsmorgen var det skolestart for grunnskolen i Nordkapp. Ved Honningsvåg skole var det de nye førsteklassingene som var mest spent foran første ordentlige skoledag. Det var 13 elever som startet i første klasse. Skoleåret hos Honningsvåg skole ble innledet med en offisiell markering med sang og presentasjoner. De eldste elevene startet først på skolen før førsteklassingene med foreldre og foresatte inntok Honningsvåg skole. I forberedelsene til skoleåret og barnehageåret 2026-2027 har blant annet Petter Skjerven vært i Honningsvåg og deltatt på forarbeidet for kommende skoleår og barnehageår. Skjerven er norsk programleder kjent fra Typisk Norsk på NRK1. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene. Vi kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagene og skole, sier Stian Høyen, kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur til Radio Nordkapp. Høyen sier at barna og elevene er i fokus hele tiden. Målsetningen er å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen. Ekstra midler gjør at Nordkapp kommune kan holde opp et ekstra trykk for skole og barnehagene. Nordkapp kommune er midt inne i oppfølgingsordningen, noe som gir økte muligheter for sektoren. Høyen forteller at målsetningen er at alle barn og unge skal ha det bra i barnehagen og skole i Nordkapp. Det vil hele tiden være noen som ikke har det bra. Derfor er det viktig å utvikle systemene slik at man kommer tidligst mulig inn når det er behov for det, og setter inn de riktige tiltakene. Denne uka har det vært aksjonsskolevei i Finnmark, med trafikkontroller rundt omkring i fylket. Politiet og utrykningspolitiet har hatt oppmerksomhet om fart, rus og sikring av barn. Bortsett fra noen få forenklede forelegg på grunn av fart, har det sett bra ut på plassene det har blitt gjennomført kontroll på. Politiet prioriterte ikke Honningsvåg i årets aksjon. Finnmarks politidistrikt melder at det har blitt gjennomført kontroller i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Vadsø, Havøysund og Vardø. Onsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll på E6 i Billefjord. Kontrollen ble gjennomført i 80 soner. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 115 km i timen, melder Finnmark politidistrikt. Nordkapp Premier League supporters er veldig fornøyd med at Soigny skal vise Premier League fotball. Supporterklubben har vært aktiv i flere tiår med tett samarbeid med Uteliv i Nordkapp. Det har vært arrangement og tippekonkurranse i tilknytning til fotballkamper hos Nøden Pub og Corner. Forrige sesong var det ikke aktivitet i klubben ettersom Uteliv i Nordkapp satsa mindre på fotball. Kurt Ulriksen synes det er fantastisk at Soigny har tatt tak i ballen. Han mener interessen for fotball er stor og bruker verdensmesterskapet som eksempel. Nordkapp Premier League supporters så ikke det her komme at Soigny skal vise fotball. Det har ikke vært kontakt mellom partene på forhånd. Ulriksen mener opplegget til Soigny er så bra at supporterklubben kan planlegge aktiviteten i større grad enn tidligere. Ulriksen håper ikke på flere visningssteder enn Soigny. Et sted betyr at supporterne kan samle seg om arrangementene. Lavrans Lyngstad, Finnmark Arbeiderpartiets fylkesvaraordførerkandidat, mener Helga Pedersen er en legende. Pedersen er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Det er ikke tvil om at 20-åringen fra Alta setter stor pris på Arbeiderpartiets toppkandidat. Lyngstad mener Helga Pedersen er kjempeerfaren med et stort kontaktnett i hele Norge. Hun sitter på kunnskapen hvordan man skal jobbe politisk for å få ting gjort, mener Lyngstad. Det er mange saker som opptar Lyngstad, blant annet videregående skole, elevhybler og gratis skolemat. Lavrans Lyngstad er uenig med dem som vil legge ned fylkeskommunen. Han mener det betyr å flytte makt til Oslo. Til tross for sin unge alder har Lavrans Lyngstad vært politisk aktiv i 4 år. Han har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter nominasjonen i Finnmark Arbeiderparti. Han håper flere av partiene nominerer unge kandidater høyt opp på listen. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til Natalie Marie Vevang i Nordvågen. Vevang får 250 000 kroner i tilskudd til kjøp av fiskefartøy. Søkeren ønsker å etablere seg som fisker og har fått tilskudd til å kjøpe fiskefartøyet Nagabuen. Nordkapp kommune har gitt tillatelse til å etablere discgolfbane i Elvedalen i Honningsvåg. Det er Ole Håvard Olsen som har søkt kommunen om tillatelse på vegne av Nordkapp discgolfklubb. Det er planlagt en bane med 18 hold. Saken har vært på høring. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktivitetstilbud i kommunen. Det her i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til et økt aktivitetstilbud, noe som er viktig for innbyggerne, trivsel og bolyst. Søndag blir det gudstjeneste i Nordvågen. Nordkapp menighet inviterer til gudstjeneste i Nordvågen bedehus søndags ettermiddag. Gudstjeneste i Nordvågen er det ikke spesielt ofte. Det er også gudstjeneste i Honningsvåg kirke, men den blir arrangert om formiddagen. Sametingsrådet har gitt tilskudd til ungdomsfiske. Tre søkere har fått et tilskudd på 50 000 kroner hver til ungdomsfiske. Dette er Lebesby kommune, Måsøy Næring og Havn KF og Alta kommune. Det er viktig å tilrettelegge sånn at ungdom har mulighet til å få erfaring innenfor yrket, og vi håper de klarer å rekruttere flere unge til fiskeriene, sier Sametingsråd Jon Christer Mudenia NSR i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nå kan vi vel erklære sommeren for over, for i dag var det første skoledag hos Honningsvåg skole. Vil du se klassebildet av førsteklassingene, gå på radionordkapp.no. Selv om sommeren er over, skal vi skape litt varme til deg fra studioet i Honningsvåg sentrum, og det gjør vi utover ettermiddagen. Jeg synes vi har skrudd sammen et interessant magasin med litt musikk. Du skal få høre om forberedelsene til skole- og barnehageår i Nordkapp. Kurt Ulriksen i Nordkapp Premier League Supporters er veldig fornøyd med at Soini har kjøpt fotballabonnement. Og vi skal snakke med en 20-åring som stiller til valg for Finnmark Arbeiderparti. God fornøyelse alle sammen! Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: I dag var det skolestart i Honningsvåg. De siste dagene har lærere og administrasjon i Nordkapp kommune jobbet med å forberede kommende skoleår og barnehageår. Kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen. Det er litt spesielt med årets forberedelser sammenlignet med i hvert fall de siste årene.
1: Ja, det er jo sånn at nå er vi jo midt inn i det som kalles for oppfølgingsordninger i Nordkapp kommune, og har god støtte og hjelp fra i hvordan vi skal rigge og bygge strukturerne våre. Så vi har jo gjort det tidligere, men det har også gjort at vi har hatt noen muligheter som vi ikke har bestandig.
0: Fortell litt om hvem lærere og barnehagelærere har truffet i forkant av årets skoleår.
1: Ja, nå er det jo sånn at det har vært jobbet godt nå i månedsvis i forkant for å forberede både barnehage og skolestarten ute. Og vi har jo, som vi har snakket om mange ganger, nå den forebyggende planen som nå skal ligge til grunn for arbeid og nullvisjonen vi har mot mobbing i barnehage og skole. Så det har vært jobbet godt, og vi har nå et godt planverk som ligger til grunn for det her. Men med at vi har vært i oppfølgingsordningen også, og vi hadde en del midler, så blant annet Petter Skjerven var på skolen og har fått vært med på planleggingsdagene der. Vi har også hatt andre kompetansepersoner inne på planleggingsdagene og kommer til å følge opp med en del sånne type ting utover året, både for barnehagen og skolen.
0: Tror du vi kommer til å se resultater av det?
1: Ja, som jeg har sagt tidligere, så er det jo sånn at å på en måte jobbe sånn som vi gjorde nå, og skal enda tidligere inn og enda mer fokus, det vil jo ta tid før man ser resultater, men vi tror jo veldig på det arbeidet som gjøres nå, og så tror jo jeg at, og jeg tenker at vi er så heldige at vi ser at vi har ganske god stabilitet nå, både på ledelsesnivå og hos de ansatte hos oss. Vi har hatt bra rekruttering, så jeg tror at sånne ting sammen med at vi har jobbet i lag med tydelige strukturer og tydelige mål, vil gjøre at vi når de overordnede målene vi har satt oss etter hvert. Men det er klart at vi må gi det tid.
0: Nå skal jeg komme med en spådom i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2027, nemlig at mange politikere kommer til å si at vi bruker mye ressurser på skolen og barnehager uten å få så mye kunnskap tilbake. Er det noe dere byråkrater tenker på?
1: Ja, altså, vi ser jo hele tiden på, altså, vi har elevene og barna våre i sentrum og fokus hele veien. For oss så er det jo om å gjøre å gi best mulig tilbud innenfor de tildelte rammen vi har. Så det er jo det vi forholder oss til hele veien. Så er vi med at vi har på en måte søkt oss inn og deltatt i de satsingsområder vi gjorde, også fått en del eksterne midler som har gjort at vi kan holde trøkk i mye fremover. Men parallelt med det så må jo også vi se hvordan man kan rigge organisasjonene sine sånn at vi hele tiden ligger innenfor de rammene vi blir tildelt.
0: Stian Høyen, var det en fordel for Nordkapp kommune eller en ulempe å slå sammen skoler og legge undervisningen til Honningsvåg skole?
1: Ja, altså, jeg forholder meg jo til det som er vedtatt, og vi har jo en skole. Vi ser jo i oppfølgingsordningen og de veilederne vi er inne, at de er jo inne i mange andre kommuner, og tilbakemeldingen der er jo at det er jo mye som blir lettere når vi har samlet alt og har alt på en plass, sånn som vi har det i dag. Vi har et bra skolebygg. Vi har også fått et fantastisk uteområde som ble tatt i bruk i dag. Førsteklassingene og alle de andre elevene på Holmestrand skole kom dit i dag, og de barna kom tilbake til barnehagene. De møter flotte, fine uteområder og bra lokaler, så det tror jeg også er veldig positivt.
0: Når blir den nye lekeplassen eller uteområdet ved Holmestrand skole åpnet offisielt?
1: Nå jobber vi litt med det, om ganske kort tid, i løpet av uka som kommer, så skal vi ha en dato klar for å kunne offisielt åpne den. Men jeg var jo så heldig at jeg har fått lov å være med på når elevene kom i dag på skolen, og det var utrolig artig å se all den aktiviteten, se hvor bra det er blitt, og for en fantastisk jobb som er lagt ned. Og se at nå er det ingen anleggsarbeid på gang som skole, nå er alt både med vinduer og uteområdet klart, og var i dag fylt med livet fra alle de flotte elevene.
0: Avslutningsvis, Stian Høyen, har alle barn og unge det bra i barnehage og på skole i Nordkapp?
1: Det er jo sånn, det er jo det som er våres mål, og det er jo derfor alle går på jobb hver dag for å sørge for å være med og bidra til det. Og så vet vi det at det vil hele tiden være noen som ikke har det bra, og derfor har det vært så utrolig viktig at vi fortsetter å utvikle de systemene vi har, sånn vi kommer tidligst mulig på når det er behov for det, og at vi setter inn rette tiltak og samhandler tverrfaglig når det er nødvendig. Så det er et kjempeviktig fokus vi må ha hele tiden, og vite at det alltid vil være noen som trenger at vi ser, og at vi gjør det tidligst mulig, og at vi er på.
0: I går ble det kjent i Radio Nordkapp at Soini skal vise Premier League-fotball kommende sesong, en sesong som starter på fredag. Leder i Nordkapp Premier League supporters, Kurt Ulriksen, hva du synes om at Soini viser fotball?
2: Nei, det er jo helt fantastisk at noen tar tak i den ballen der også, og viser Premier League og fotball. Alle så jo under fotball-VM hvor interessen her i Honningstolt er jo veldig stort. Det var et fantastisk tiltak av Soini, og så får vi bare, nå må vi møte opp, og vi får beholde det her tilbudet. Det er fantastisk bra.
0: Ja, kommer dere i supportermiljøet til å benytte dere av tilbudet til Soini?
2: Ja, det er klart vi kommer til å gjøre det, og det som nå er så veldig greit er det at vi kan jo allerede begynne mandagen og planlegge helga. Og så kan vi jo ta litt telefonrunder, litt kompiser og litt sånn, og spørre om de er klare. Og nå kan vi planlegge. Det kunne vi ikke før. Vi visste ikke. Og dermed så blir jo interessen litt død. Og nå ser det jo veldig bra ut.
0: Kutter dere samarbeidet med Uteliv i Nordkapp?
2: Nei. Neida. Vi kutter ikke noe. Vi må jo gå dit der de som er interessert å satse på engelsk fotball, Premier League, og så går vi jo dit. Og da blir det jo så inni nå vi blir å forholde oss til. Vi er nå her. Men vi håper jo bare på at vi er jo ikke så stort samfunn, så det kan være greit best. Hvis en tar tak i det, så at vi får samlet oss, du skjønner hvis det er flere som skal ta tak i det her nå, så blir vi spredt, og da kan, så jeg håper jo at vi får det til med Soini.
0: Blir det tippekonkurranse?
2: Ja, nå kan vi jo ta tak i den ballen igjen, og nå må vi bare få sette oss ned, og så skal vi gjøre noe ut av det, noe positivt ut av det, sånn at sånn at vi får lokket flere folk og flere sportere ned på, Soi 9 og tredje i kampen. Det hadde jo vært veldig, veldig, veldig bra.
0: Nordkapp Premier League Supporters har vært en aktiv klubb i flere ti år, der man har hatt arrangement og tippekonkurranse. Hvordan var forrige sesong uten aktivitet?
2: Ja, den var kjedelig. Det var å møte opp og se. Det var jo ingen som altså de visste jo noen kamper litt, men det var ingen de visste jo ikke. Det var så ustabilt at det er mange som har funnet sin nisse hjemme, og så selvfølgelig hos kompiser rundt omkring. Og vi håper jo at de som sitter litt hjemme nå kan komme ut og se kamp. Og forrige sesong var bare egentlig litt trasig når det gjelder fotball på byen.
0: De fleste uteplassene sier jo nei til tilbudet fra Lente, fordi at det er ganske kostbart. Synes du Soi 9 er tøff?
2: Ja, jeg synes de er veldig tøff. Men jeg er ikke i tvil om at det der kommer til å gå i pluss. Det er jo ikke snakk om å bli rik på det her, men å få opp aktiviteten ute og få den biten der opp og gå og bolyst og alt det her som alle snakker om, så jeg må si flagget til topps til Soi 9. Det er helt fantastisk. De gjorde det, og vi så ikke den komme. Vi så absolutt ikke den her komme. Og den er tøff.
0: Hva du tror det betyr for Nordkapp-samfunnet at Premier League-klubben igjen blir aktiv?
2: Neida, det skaper jo engasjement ute, og når høsten og vinteren kommer, og så det skaper liv og røre, og litt, ja, litt entusiasme blant folk, og litt veldig bra, bra for bolyst da, og nå kan vi som sagt anlegge og lage litt stemning og litt liv og røre. Det er bare positivt det her.
0: I tillegg til å være leder av Nordkapp Premier League supporter, så er du, Kurt Ulriksen, Liverpool supporter. Hvordan går det i årets Premier League sesong?
2: Ja, for Liverpool sin del så er jeg litt spent. Nye trenere, nye spillere. Det er ikke alt som er på plass i klubben, så jeg må jo si det. Hvis Liverpool blir blant de fire, så blir jeg litt overrasket. Jeg er litt tilbakeholdende her, men jeg er litt der altså. Det må jeg bare si.
0: Kan du sammenligne litt der med andre sesonger du har opplevd?
2: Ja, jeg kan jo sammenligne litt med det. Det har jo vært en del manager opp igjen tiden, men det ble jo veldig stabilt under Klopp da, det har jo Brendan Rodgers som sleit og sleit før Klopp kom inn. Men de selger unna litt spillere, og nå sliter de med å få litt inn noen. Så det her blir spennende. For Liverpool sin del så blir det. Det blir veldig spennende.
0: Hvilke klubber forventer du til å være i toppen?
2: Jeg forventer jo at, jeg tror Arsenal går helt inn i år også, og tar det de har jo egentlig bare styrka, og styrkastan, de har jo ikke telt noe heller, så de har gjort det, i mine øyne, helt korrekt. Så har du City da, som også, tror kan lugge litt for City, men det blir noe Arsenal, City, kanskje United og Chelsea, så kommer de nå. Det er de fire der som jeg har litt, jeg tror kommer å ende på de fire når sesongen er over.
0: Hva er viktigst, Premier League eller Champions League?
2: Nei, da Premier League. For mitt velkommen så er det Premier League. Og er du på topp i Premier League, så er du også på topp i Champions League. Men Premier League er viktigst.
0: Hva du synes om omleggingen i Champions League?
2: Nei, den synes jeg ikke noe særlig om, men nå har vi nå hatt et par sesonger med, så det går nok for så vidt greit. Men jeg synes den forrige modellen var mye bedre og mer, og da hadde du hjemme borte, ikke sant? Og nå når du har litt norske lag i det her, så hadde det vært jævla fint å ha hjemme borte kamper mot sino Bodø-Glimt, Real Madrid, for eksempel. Får du to kamper med de lagene på det hjemme og borte, så da, men ja, det er jo greit sånn som det er nå, men jeg trivdes bedre med den forrige modellen.
0: Hva kollegaen din sier, Per Roar Nilsen, Manchester United-supporter?
2: Nei, han er i fyr og flamme her, og veldig, veldig klar for sesongstart. Og, men ikke minst, vi er jo helt happy her nå, fordi at Soini er i satset. Og vi skal være med på den satsingen. Det har vi bestemt oss for. Og nå skal vi få ta tak i supporterne som sitter litt rundt omkring og få dem til å møte opp. Så vi er, Roar, han er klar.
0: Det er mye fotballfolk som samles hos Farvjørn i løpet av uka.
2: Ja, det er mye fotballprat, og du verden, det er mye fotball. Jeg tror de beste spillere i Norge sitter på Farvjørn. Det er veldig mye fotballprat, det er det. Og det er klart, det engasjerer det her. Det engasjerer veldig. Du så jo bare fotball-VM også. Så jeg tror nok utelivet i Nordkapp, kanskje vi kommer ikke der darten er i dag, men hvis noen vil satse på det her, så tror jeg at vi kan få en ny oppblomstring.

Hvis du kjeder deg utover ettermiddagen eller kvelden, anbefaler jeg et besøk på vårt nettsted radionordkapp.no. Ett eller flere besøk. Der ligger det noe mange nyheter og andre saker. Blant annet første skoledag for førsteklassingene som startet ved Honningsvåg skole i dag. Og det er også et veldig fint klassebilde tilknyttet saken. Vi har også tjenester, blant annet tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapp sine fotballkonkurranse. Der kan du tippe turens resultater i 5. divisjon. Neste tippekamp er Freia Turen. Tirsdag 25. august. Det er mulig å tippe resultatet på den kampen nå i dag. God fornøyelse!

Hjertelig velkommen alle sammen til en ny utgave av programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor Thomas Nerås nok en gang skal spille god musikk fra både norske, svenske og danske artister. Alle synger på sin egen morsmål. Jeg nevner navn som Ole Elfsæter, Ole Dole, Brian Nygaard, Niklas Drømstedt og Britt Damberg, for å nevne noen. Når jeg sier Sogndal, da er det mange litt yngre folk som tenker på Tone Damli. Kanskje en del litt mer voksne folk som tenker på henne også. Men jeg tenker på en helt annen kar når det gjelder Sogndal. Jeg tenker på Olav Stedje, som var Sogndals store sønn, spesielt på 80-tallet, da han hadde sin storhetstid. Olav Stedje, han har jeg alltid hatt stor sans for. Nå skal vi høre min store favoritt fra Olav Stedje, som han spilte inn på albumet Tredje Stedje i 1982. Dette her, det er sangen Eventyr.

0: Dermed har vi satt standard for dette programmet med eventyr og Olav Stedje fra 1982. Nå skal vi til Ringsaker Hedmark høre en kar som levde fra 1939 til 2022, nemlig Ole Ellefsæter. Han var mest kjent som langrennsutøver og i tillegg friidrettsutøver, men han var også visesanger og sang mange fine viser og spilte en del plater. Nå skal vi høre en sang han spilte inn i 1974 på en singel som heter Tatermillas vals. Og jeg tror jeg med har med seg hun som heter Tatermilla også, som er med å tralle og synger litt på starten her, og dette er vel en av Ole Ellefsæter sitt en litt mindre kjente melodi, tror jeg. Han ble mest kjent for denne Alle kluter til, OL-visa fra Grenoble, men han hadde så mye annet bra også, så her kommer Tatermillas vals, og her er det altså antageligvis Tatermilla som innleder med litt sånn tralling.
1: Snærlig hiljen og i håndhiljen Tvirspåen er det så snær De rakker sin sima skrammatera sig.

Ja, den var minst like fin som OL-sangen Alle kluter til, synes jeg. Ole Ellefsæter og Tater Millas Vals. Året var 1974. Så skal vi ha helt andre toner. Nå skal vi ha popmusikk fra tidlig 90-tall. Vi skal til Ole Evenrud, eller Ole Dole, som han kalte seg som artist, på 80-tall i hvert fall. Ole Evenrud, han har gjort mye bra, både som artist og som plateprodusent og så videre, og en av de store legendene i norsk musikkverden, spesielt på 80-tallet. I 1990 kom han med en låt som også svenske, ja, var det Tommy Ekman, tror jeg, som gjorde den, eller var det Christer Sandelin? Vi skal i hvert fall høre den på norsk. Her er Ole Dole fra 1990, I natt er verden vår.

Det var en flott låt fra 80, nei, tidlig 90-tall, I natt av verden vår, fra Olid Ole, og dette var en artist som jeg hadde stor sans for I ungdomstida mi. Han hadde mange gode låter, denne mannen her. Nå skal vi til en annen Ole, nemlig Ole Paus. Han jo kjent for en del sånne politiske tekster og litt sånn sarkasm og satir I tekstene sine. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom årene. På 70-tallet drev han jo med denne Paus-posten, og der var det også en del politikk inne I bildet, tror jeg. I dag skal vi høre en sang han spilte I 1979 på albumet som het Kjellersanger. Og jeg mener jeg har hørt at Ole Paus har en forkjærlighet for byen Elverum av en eller annen grunn. Jeg vet ikke han har noen personlig tilknytning til byen, men har I hvert fall hatt han har vært glad I Elverum, mente jeg prater på en gang, og han har også en sang som heter Elverum, så da hører vi på den Ole Paus fra 1979

Elverum, som Ole Paus sier, eller Elverum, som jeg liker å si. Dette her, det var en sang som Ole Paus spilte inn I 1979. Nå skal vi til en duo fra Nord-Norge som består av de kjente visesangerne Ragnar Olsen og Sverre Kjelsberg. Sverre kanskje litt mer kjent på landsbasis enn det Ragnar men Ragnar han en liten sånn kjendis han også oppe I nord. Ragnar Olsen og Sverre Kjelsberg de utgjorde på 80-tallet en duo som kalte seg Olsen og Kjelsberg og I 1987 kom det ut et album som het Den glade pessimisten og nå skal det handle om midtsommertid. Vi skal høre Mett sommervals med Olsen og Kjelsberg.

Ja, det var Mettsomme vals med Olsen og Kjelsberg, Dagner Olsen og Sverre Kjelsberg. Så vi kommer fram til det danske hjørnet her I Thomas spiller skandinavisk. Vi skal begynne med en kar ikke har noen informasjon om. Han heter Brian Nygaard. Jeg har fått flere singelåter fra han opp gjennom årene. Nå skal vi høre om Mona Lisa. Kanskje ikke hun på maleriet, men en som Brian kjenner kanskje. For sangen heter Du ingen Mona Lisa. Vet ikke om vi skal ta det som et kompliment eller ikke, den som får servert den betegnelsen. Men her kommer Brian Nygaard.

Det var danske Brian Nygaard som sang «Du er ingen Mona Lisa». Neste danske innslag, det en brødreduo som består av brødrene Ib og Bent Larsen, og de kaller seg «Brødrene Ibber Bent». Og i 2003 kom de ut med et album som blant annet inneholdt følgende melodi «Gi meg lov, her brødrene Ibber Bent».

Ja, det var Brødrene i Berbent og Gi meg lov fra 2003. Og så går vi til det svenske hjørnet, og der starter vi med en artist som var stor både på 80- og 90-tallet, i hvert fall slutten av 80-tallet, nemlig Niklas Strömstedt, som ble født i 1958 i Lund i Skåne. Han startet sin karriere allerede i 1979, men det var vel en cirka 10 år senere. Det virkelig ble stor, så han ga ut plater under hele 80-tallet også, så vidt jeg kan se. Niklas Strömstedt, han skal synge en ballade i dag som han gjorde i 1989 på albumet En gang i livet. Kanskje ikke hans største slager, men en av de litt større kanskje. Sangen heter Förlorad igjen.

Forlorad igjen fra 1989 og Niklas Strömstedt. Nå skal vi høre om en Johan på snippen. Den skal vi høre med en dame som heter Britt Damberg. Hun ble født I Köping I Sverige I 1937 og døde I 2019. Så hun ble 82 år gammel. Hun drev både med jazz og slagermusikk. Hun gjorde mange plateinnspillinger både på 50- og 60-tallet, og den vi skal høre, den kom ut I 1962, og egentlig heter den vel Johan på snippen Twist, for denne Johan på snippen, det en melodi som har samme melodi som humpetitten fra Prøysen. Men når de lager Twist-versjonen, da kaller de Johan på snippen Twist. Grine Molvik her I Norge, hun har også gjort den sangen på norsk. Her på svensk med Britt Damberg.

Det var Johan på Snippentvist med Britt Amberg, og det var i 1962 at hun spilte inn denne her. Nå skal vi slå klakkerne i taket i neste melodi. Det betyr jo hæla i taket på godt norsk. Vi skal høre det skånske dansebandet Mixers. De kommer fra Munka Ljungby i Ängelholm i Skåne. Mixers, de kom med plate på 90-tallet som jeg hentet denne melodien fra, og de som opprinnelig gjorde klakkerne i taket i Sverige, det var Grönvalls, men her kommer den med Mixers.

ikke så veldig ulik Monja Sjøstrøm i stemmen, hun som sang her i Mixers. Klakkerne i taket et låten som Grønvass også gjorde i sin tid. Synes stemmemessig så ligger hun ganske nært opp til Monja, som var liksom en stor sangerinne i Sverige på 90-tallet. Monja Sjøstrøm som frontet Grønvass altså, men dette her var altså Mixers fra Ängelholm i Skåne. Vi tar med en dansebandlåt til vi. Nå skal vi høre en låt som Ulf Neidmar gjorde kjent på 70-tallet. Flamingo-kvintetten gjorde den første gang i 1972, og så gjorde de en nyinnspilling av den i 2000, og det er Flamingo-kvintetten sin versjon vi skal høre nå. Lurer på om det er Dennis Janebring som synger her, eller så er det Bjarne Lundqvist. Det er i hvert fall ikke Hasse Karlsson, så vidt jeg kan høre. Vi får høre på han. Heng med på partiet.

0: Det var Flamingo-kvintetten fra 2000, Heng med på party. Og jeg tror ganske sikkert at det var Bjarne Lundqvist som sang på denne låten her. I det siste jeg sett på at en del gamle Olsenbanden-filmer fra 70-80-tallet og 70-80-tallet, en fra 90-tallet, Olsenbanden med Arve Oppsal og Sverre Holm og Karsten Byring. Men det blir gjort nye Olsenbanden-versjoner på 2000-tallet med Olsenbanden junior, og da fikk Olsenbanden-serien en ny oppblomstring, selv om jeg synes disse junior-filmene langt fra like gode som de originale Olsenbanden-filmene. Nå skal vi høre en sang fra soundtracket til Olsenbanden junior på Sirkus fra 2006. Hvem som synger, det vet jeg ikke, men sangen heter Må bare ha det. Kommer her.
1: Det beste

Fra Olsmann Junior på sirkus hørte du «Må bare ha det», den var fra 2006. Nå skal vi til Halden og høre bandet Onkel Tuka, som har gitt ut hele 10 album under sin karriere. Og Onkel Tuka, de kommer altså fra Halden og har Håkon Olgren som vokalist. Og de i 2011 fikk de Spellemannprisen i klassen Country for albumet Hvit Honning. Og det er denne plata Hvit Honning jeg har plukket fram nå. Jeg vil ikke kalle det countrymusikk, men du får dømme selv. Her kommer Onkel Tuka og sangen om dama mi. Musikk.

litt country var det jo, jeg skal være enig I det. Dette var Onkel Tuka med sangen om dama mi, og da skal vi avrunde programmet. Det gjør vi med svenske Lasse Løndahl, som døde I desember 2022. Han ble 94 år gammel, og han skal avrunde med sangen Tusen og en natt, som en svensk versjon av Strangers in the Night, som han gjorde på plate I 1966. Og med den så takker Thomas Erosen for seg. Ha det bra, vi høres neste uke til samme tid.

0: Radio Nordkap har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.